0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Любіть ближнього. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Євангеліє від Івана, 13 глава, 34 вірш. Любов – це не емоція, тому що ви не можете наказати комусь або собі відчувати певні почуття. Любити когось – це вибір, який проявляється у вашому ставленні та діях по відношенню до цієї людини. Ісус сказав: «Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Євангелія від Івана, 13 глава, 34-35 вірші. Ісус назвав це новою заповіддю. Що в ній нового? Тут додані слова «як я вас полюбив». Оскільки Христос тепер живе у вас, ви можете любити інших Його любов'ю. Ісус завжди ставив своїх учнів на перше місце, омивав їм ноги, рятував від штормів, терпляче навчав їх. Він не дбав про когось одного, він дбав про 12. Ви запитаєте, але як я можу любити того, хто мені навіть не подобається? Ісус відповідає: «Так, як я полюбив вас». Клайв Стейплс-Льюіс ділиться тим, як він почав по-іншому дивитися на недоліки інших. «Є хтось, кого я люблю, навіть якщо я не схвалюю те, що він робить. Є хтось, кого я приймаю, хоча деякі його думки і вчинки викликають у мене обурення. Є хтось, кому я прощаю, хоча він завдає болю людям, яких я люблю найбільше. Ця людина – я». Якщо я можу любити себе, не схвалюючи все, що я роблю, я також можу любити інших, не схвалюючи все, що вони роблять. Це те, що Ісус пропонує і уповноважує вас робити. Бо любов Божа виливається в наші серця Святим Духом, даним нам. Послання до Римлян, 5 глава, 5 вірш.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти. Зі мною

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: FM 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.army.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Тож продовжуємо з вами розмовляти про податкові новації, а також нагадувати про норми, які вже діють, які обов'язково мають застосовувати підприємці у своїй діяльності. На сьогоднішній день ми поговоримо з вами про фіскальний чек, адже він є гарантією захисту прав споживачів та відповідальності самого бізнесу. Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує, що застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, крім суб'єктів спрощеної системи оподаткування першої групи, які здійснюють розрахунки з покупцями в готівковій або безготівкових формах. РРО або ПРРО мають застосовувати підприємці та підприємства, які приймають оплату готівкою, платіжними картками, через платіжні термінали, електронні платіжні засоби, платіжні застосунки та інші сервіси приймання платежів. Обов'язкове використання РРО та ПРРО поширюється, зокрема, на суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами, надають послуги населенню, працюють у сфері громадського харчування, торгують під акцизними товарами, а також здійснюють інтернет-торгівлю та доставку товарів. Саме застосування РРО та ПРРО передбачає обов'язкову видачу покупцеві фіскального чека у паперовій або електронній формі, незалежно від способу оплати. Дотримання цих вимог забезпечує захист прав споживачів, прозорість розрахунків та убезпечує бізнес від фінансових санкцій. Фіскальний чек є не просто розрахунковим документом, а офіційним підтвердженням факту придбання товару або отримання послуги та важливим інструментом захисту прав споживачів. У разі виникнення спірних ситуацій саме фіскальний чек дає можливість довести факт покупки, звернутися за гарантійним обслуговуванням або здійснити повернення товару або коштів. Видача фіскальних чеків свідчить про відкритість і добросовісність суб'єктів господарювання, їхню відповідальність перед споживачами та дотримання вимог чинного законодавства. Це підтверджує, що підприємство здійснює діяльність офіційно, сплачує податки та забезпечує належний рівень захисту прав споживачів. Водночас трапляються випадки, коли споживачам пропонують товар чи послуги без видачі фіскального чека. Така практика створює ризики як для покупців, так і для бізнесу. За відсутності чека споживач позбавлений можливості довести факт покупки, а суб'єкт господарювання наражається на фінансові санкції та втрату довіри клієнта. Згідно з вимогами законодавства, фіскальний чек має містити обов'язкові реквізити, зокрема, найменування суб'єкта господарювання, назву та адресу торговельної точки, податковий номер, відомості про товар або послугу, назва, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість, також форму та способи оплати, тобто суму до сплати та інформацію про податки, технічну інформацію, тобто фіскальний номер чека, дату та час проведення розрахункової операції, QR-код, режим роботи РРО онлайн або офлайн, заводський і фіскальний номер РРО. Крім того, звертаємо увагу, що самі покупці мають можливість самостійно перевірити дійсність фіскального чека на веб-порталі Державної податкової служби України. Також повідомляємо, що постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2025 року номер 1768 було відтерміновано застосування безготівкових розрахунків, у тому числі із застосуванням платіжних терміналів для окремих категорій торгівців. Зокрема, це стосується фізичних осіб-підприємців першої групи єдиного податку, торговців, які здійснюють торгівлю через торгові автомати, виїзну торгівлю, а також продаж власно вирощеної або відгодованої продукції. Для цих категорій обов'язок здійснення безготівкових рахунків, тобто застосування банківських терміналів, виникатиме через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану. Тож платникам радять використати цей час для належної підготовки до переходу на безготівкові розрахунки. А споживачам радимо не ризикувати своїми правами, а обирати відповідальний бізнес.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: наші ці застиг його парфюм.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működési alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Rekláma a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин три десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: 20 féle vitamint bekapsz, a több nem mindig jobb. Az étrendkiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabadtéri program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, що восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a Pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама у капчулатбан. Хіві о 0-6-вангат, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш телефонсамот. Теде холготова валокузашат. 0-6-вангат, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвен.

0: 7 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 24-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A határменti infrastruktúra fejlesztéséről, a tapasztalatcseréről, valamint az átkelőhelyek működésének Európai Unió szabványokhoz való közelítéséről is szó esett. A Kárpátaljai Vámhivatalban a biztonságos és hatékony határok a Kárpátok régiójában elnevezésű nemzetközi projekt záró konferenciáján. A projektet az Interreg VIA Next Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna 2021-2027-es program keretében valósították meg. Már elkészültek a határátkelő helyek fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és tervdokumentációk, többek között a Kasszony-Barabás közúti határátkelő hely fejlesztésére vonatkozóan. A megbeszélések során kiemelték az ellenőrzési eljárások optimalizálásának fontosságát, ez jelentősen csökkentheti a határon való várakozási időt, felgyorsíthatja a személy és teherforgalmat, valamint hozzájárulhat a határbiztonság általános szintjének növeléséhez, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: Розвиток прикордонної інфраструктури, обмін досвідом, наближення функціонування пунктів пропуску до європейських стандартів обговорили у Закарпатській митниці під час фінальної конференції міжнародного проєкту «Безпечні та ефективні кордони в Карпатському регіоні». Даний проєкт реалізовано в межах програми «Interreg VIA Next» Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027. Вже розроблено техніко-економічні обґрунтування та проєктну документацію для розбудови та оновлення пунктів пропуску, зокрема у напрямку КПП Косино-Барабаш. У ході дискусії наголошувалось на оптимізації контрольних процедур, що дозволяє суттєво скоротити час очікування на кордоні, прискорити пасажиро- та вантажопотік і підвищити загальний рівень прикордонної безпеки. Про це інформує Закарпатська митниця.
3: Három kárpátaljai településen nyílnak meg a TVI, vagyis tiéd elnevezésű gyermekterek. Ilyen központot Beregszázban, Munkácson és Perecsenyben alakítanak ki. A terekben a háború által érintett gyermekek pszichológiai, szociális és érzelmi támogatást kaphatnak. Emellett csoportos foglalkozásokon és művészetterápiás programokon is részt vehetnek, vagy egyszerűen biztonságos, barátságos környezetben tölthetik szabad idejüket. Mindegyik központban pszichológus és szociális munkás dolgozik majd. A szakemberek speciális képzésben részesültek, munkájukat pedig szupervíziós támogatás is segíti. A terek megnyitásáról az EBSZ ukrajnai projektjeinek Facebook oldala számolt be. A programot az EBSZ ukrajnai támogatási programja és Ukrajna Nemzeti Szociális Szolgálata közösen valósítja meg. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció, valamint a helyi önkormányzatok támogatásával.
4: У трьох громадах Закарпатської області відкриють дитячі простори «Твій». Зокрема, такий простір з'явиться у Берегові. У цих осередках діти, які постраждали від війни, можуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях, арт-терапії чи просто провести час у стабільному і дружньому середовищі. У кожному з просторів працюють психологи, соціальний працівник, які пройшли спеціалізоване навчання і отримують супервізійну підтримку. Про це повідомляється на сторінці Facebook «Проєкти ОБСЄ». В Україні. Відкриття просторів відбудеться в Берегові, Мукачеві та Перечині. Проєкт спільно втілюють програма підтримки ОБСЄ для України та Національна соціальна сервісна служба України за сприяння Закарпатської обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування.
3: Ungváron egy 74 éves férfi életét vesztette, miután 4 emeletnyi magasságot zuhant egy fáról. A férfi egy fa ágait metszette, amikor megcsúszott és lezuhant. A helyszínre kiérkezett a sürgősségi mentőszolgálat, azonban az orvosok már csak a férfi halálát tudták megállapítani. A baleset következtében rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínen a rendőrség munkatársai is dolgoztak. A Kárpátaljai mentőszolgálat hangsúlyozza, a magasban végzett fametszés komoly veszélyt jelent. Ezért az ilyen munkákat csak megfelelő és megbízható biztosító felszerelés használatával szabad végezni. A bonyolultabb munkálatokat pedig érdemes szakemberekre bízni, közölte a 103 Zakarpattyán.
4: В Ужгороді 74-річний чоловік загинув внаслідок падіння з висоти близько 4-го поверху. Під час обрізання гілок дерева він зірвався та впав. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. Медики констатували смерть чоловіка. На місці також працювали правоохоронці. Медики наголошують, роботи з обрізання дерев на значній висоті становлять серйозну небезпеку, тому їх варто виконувати з використанням надійного страхувального спорядження, а складні роботи довіряти фахівцям. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Kárpátalján már a burgonya termés több mint 96%-át betakarították. A teljes termés várhatóan a tavalyihoz hasonlóan alakul, mintegy 450 ezer tonna lehet. A végleges piaci ára betakarítás teljes befejezése után várhatóan októberben, novemberben alakul ki, közölte a megyei agrárfejlesztési főosztálya Suspilne médiának. Jelenleg a burgonya átlagos nagykereskedelmi ára körülbelül 15 rivnya kilogrammonként, a kiskereskedelmi ár pedig 20-25 rivnya kilogrammonként. Érdemes megjegyezni, hogy az árak a tavalyi év azonos időszakához képest nem változtak jelentősen.
4: На Закарпатті зібрали уже понад 96% врожаю картоплі. Загалом збір очікується на рівні минулого року в межах 450 тисяч тонн. Остаточна ціна на картоплю на ринку сформується після повного завершення збору у жовтні-листопаді. Про це повідомили в обласному департаменті агророзвитку, пише Суспільне медіа. Додамо, наразі в середньому кілограм картоплі на оптових ринках становить 15 гривень за кілограм, а в роздріб – 20-25 гривень. Варто відзначити, що ціни у порівнянні з аналогічним періодом минулого року не змінилися.
3: Virágba borult az Atacama-sivatag Chilében a szokatlanul heves esőzések után. A hatalmas területeket, amelyek általában szárazak és növényzet nélküliek, most lila és fehér virágok borítják. A sivatag felszíne alatt évekig, akár hosszabb időn keresztül is fennmaradnak, mint egy 200 növényfaj magjai és hagymái. Az idei szezonban egyes területeken több mint 180 mm csapadék hullott, ami megfelelő körülményeket teremtett a növények kihajtásához. A Chilei Nemzeti Erdészeti Társaság előre jelzése szerint a virágzás októberben éri el a legnagyobb kiterjedését. A becslések szerint mintegy 15 ezer hektárnyi sivatagi terület borulhat virágba, közölte az Euronews.
4: Пустеля Атакама в Чилі перетворилася на квітучий ландшафт після незвично сильних дощів. Великі території, які зазвичай залишаються сухими та без рослинності, вкрилися фіолетовими і білими квітами. Під поверхнею пустелі роками зберігаються насіння та цибулини близько 200 видів рослин. Цього сезону в деяких районах випало понад 180 мм опадів, що створило умови для їхнього проростання. За прогнозами Чилійської національної лісової корпорації, найбільшого масштабу цвітіння досягне у жовтні. Квітами можуть вкритися близько 15 тисяч гектарів пустелі. Про це пише Євроньюз.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változó időben лес részünk, főként borús лес az idő, néha süthet ki a нап. A hőmérséklet napközben csak 17 fokig emelkedik, csapadék нем várható.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. Місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря в день прогріється до плюс 17 градусів. Опадів не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A madridi derbi játékvezetője két La Liga fordulóra eltiltották, miután több súlyos hibát is elkövetett az Atletico és a Real Madrid rangadóján. Szakértők szerint a téves ítéletek közvetlenül befolyásolták a mérkőzés végeredményét, és végső soron ezeknek köszönhetően nyerte meg a derbit az Atletico. A legkomolyabb hibának azt az esetet tartják, amikor az Atletico középpályása durván rálépett a Real csapat kapitányának Federico Valverdének a bokájára. A játékvezető még sárga lapot sem adott, a VAR pedig nem avatkozott be, pedig a szabálytalanság piros lapot ért volna. Ortiz Arias egy másik jelenetben tévesen mutatott sárga lapot Jude Bellinghamnek, noha a szabálytalanságot az Atletico védője Cristiano Romero követte el. A hibát csak a videó asszisztens jelzésére korrigálta. A szakértők szerint Romero ebben a szituációban akár kiállítást is érdemelt volna, mivel rálépett ellenfele térdére. A játékvezető továbbá nem ítél 11-est a Real javára, amikor Kylian Mbappé lövését a 16-oson belül kézzel blokkolták.
6: Арбітра мадридського дербі відсторонять на 2 тури Ла Ліги через численні помилки, допущені під час принципового матчу між Атлетіко та Реалом. Експерти зазначають, що серія суддівських рішень безпосередньо вплинула на підсумковий результат. І саме завдяки цьому Атлетіко зрештою виграв дербі. Найсерйознішим епізодом визнали момент, коли півзахисник Атлетіко грубо ударив по гомілкостопу капітана Реала Федеріко Вальверде. Суддя не показав порушнику навіть жовтої картки, а ВАР не втрутився, хоча фол втягнув на пряму червону. Ортіз Аріас також помилково показав жовту картку Джуду Белінгему, хоча правило порушив захисник матрасників Крістіан Ромеро. Лише після підсказки від асистента рефері виправив рішення. Експерти наголошують, що Ромеро у цьому моменті також заслуговував на вилучення. Він наступив супернику на коліно. Крім того, арбіт не призначив пенальті на користь Реала після удару Кіліана Мбаппе, коли м'яч у штрафному майданчику був заблокований рукою. Október 17-én visszavágóra került sor a nehéz súlyak között. Daniel Dubois és Fabio Wardi ismét összecsapnak a WBO világbajnoki címért. Az első mérkőzésen Wardi kétszer is padlóra küldte Dubois-t, ám a brit rivális végül fordítani tudott és kiütéssel szerezte meg a győzelmet. A visszavágó bejelentése után Wardi úgy nyilatkozott, hogy pályafutását a kiütésekre építi, nem a pontozásra. És szerint az első meccsen is közel állt a korai befejezéshez. Hozzátette, a csapat kijavította a hibákat, ezért meggyőződés, hogy a visszavágó első negyedében Dubois kiütéssel fogja elveszíteni a mérkőzést. 17 жовтня відбудеться реванш між супертяжами Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі, які знову зійдуться у бою за титул WBO. У їхньому першому поєдинку Вордлі двічі відправив Дюбуа у нокдаун. Однак британський супертяж зумів переломити хід бою та здобути перемогу нокаутом. Після оголошення реваншу Вордлі заявив, що всю кар'єру будує на нокаутах, а не на суддівських записках, і був близький до дострокової перемоги в першому бою. За його словами, команда провела роботу над помилками, тому він переконаний, що в першій чверті реваншу Дюбуа буде остаточно нокаутований. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, rendhagyó módon szombaton rendezik a bakui Formula 1-es futamot, mivel vasárnap emléknap lesz Azerbajdzsánban. Emiatt a hétvége programja már ma elindul a szabadedzésekkel, ráadásul a 2 órás időeltolódás miatt a megszokottnál korábbi időpontokban. Az azerbajdzsáni nagydíj egyben a Formula 1 őszi időszakának első tripla fordulója, és különlegessége, hogy a Formula 2 mezőnye ezúttal 3 versenyt teljesít Bakuban. Szeptember utolsó napjai más sorozatokban is mozgalmasak lesznek. A WEC a japán Fuji pályára látogat, a Superbike világbajnokság az olaszországi Cremonában akár bajnokot is avathat, a NASCAR mezőnye pedig a Kansas Speedway-en csap össze. Як ми раніше повідомляли, азербайджанський етап Формули 1 цього року проведуть у суботу, адже в неділю відзначатимуть День пам'яті. Через це програма гоночного вікенду стартує вже сьогодні. З вільних практик, причому через 2 годинну різницю в часі, сесії розпочнуться раніше, ніж зазвичай. Гран-прі стане першим етапом осіннього тріплхедеру Формули 1. Особливістю вікенду є те, що серія Формула 2 проведе у Баку одразу 3 гонки. Кінець березня буде насиченим і в інших чемпіонатах. WEC вирушає на японську трасу Фудзі. У Кремоні може визначити досяг чемпіон світової першості супербайку, NASCAR проведе етап на автодромі Kansas Speedway. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклам.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
9: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
8: 650 hrivnyától Beregszászon piacon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050-045-7. 7555.
11: Лицензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
12: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
13: Транскод номер 351 222 0222.
14: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
15: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül.
16: Telefonszám 095-183-83-32.
17: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
18: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfelei. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
19: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
20: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
21: Рекламу хвилинку.
0: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066-78-49-950.

0: razy. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів. А також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Magnum. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bár

0: menü finom koktélokkal, a Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
1: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
0: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hővégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
1: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
0: А кенір і шавіз – а мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
0: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosé Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a. Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу пожалуйста.
7: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
8: Реклама окапчуладбан. Хіві о нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холгот ува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 24-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A határmenti infrastruktúra fejlesztéséről, a tapasztalatcseréről, valamint az átkelőhelyek működésének Európai Unió szabványokhoz való közelítéséről is szó esett. A Kárpátaljai Vámhivatalban a biztonságos és hatékony határok a Kárpátok régiójában elnevezésű nemzetközi projekt záró konferenciáján. A projektet az Interreg V, a Next Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna 2021-2027-es program keretében valósították meg. Már elkészültek a határátkelő helyek fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és tervdokumentációk, többek között a Kasszony-Barabás közúti határátkelő hely fejlesztésére vonatkozóan. A megbeszélések során kiemelték az ellenőrzési eljárások optimalizálásának fontosságát, ez jelentősen csökkentheti a határon való várakozási időt, felgyorsíthatja a személy és teherforgalmat, valamint hozzájárulhat a határbiztonság általános szintjének növeléséhez, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: Розвиток прикордонної інфраструктури, обмін досвідом, наближення функціонування пунктів пропуску до європейських стандартів обговорили у Закарпатській митниці під час фінальної конференції міжнародного проєкту «Безпечні та ефективні кордони в Карпатському регіоні». Даний проєкт реалізовано в межах програми «Interreg Via Next» Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027. Вже розроблено техніко-економічні обґрунтування та проєктну документацію для розбудови та оновлення пунктів пропуску, зокрема у напрямку КПП Косино-Барабаш. У ході дискусії наголошувалось на оптимізації контрольних процедур, що дозволяє суттєво скоротити час очікування на кордоні, прискорити пасажиро- та вантажопотік і підвищити загальний рівень прикордонної безпеки. Про це інформує Закарпатська митниця.
3: Három kárpátaljai településen nyílnak meg a TVI, vagyis tiéd elnevezésű gyermekterek. Ilyen központot Beregszázban, Munkácson és Perecsenyben alakítanak ki. A terekben a háború által érintett gyermekek pszichológiai, szociális és érzelmi támogatást kaphatnak. Emellett csoportos foglalkozásokon és művészetterápiás programokon is részt vehetnek, vagy egyszerűen biztonságos, barátságos környezetben tölthetik szabad idejüket. Mindegyik központban pszichológus és szociális munkás dolgozik. Majd a szakemberek speciális képzésben részesültek, munkájukat pedig szupervíziós támogatás is segíti. A terek megnyitásáról az EBESZ ukrajnai projektjeinek Facebook oldala számolt be. A programot az EBESZ ukrajnai támogatási programja és Ukrajna Nemzeti Szociális Szolgálata közösen valósítja meg. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció, valamint a helyi önkormányzatok támogatásával.
4: У трьох громадах Закарпатської області відкриють дитячі простори «Твій». Зокрема, такий простір з'явиться у Берегові. У цих осередках діти, які постраждали від війни, можуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях, арт-терапії чи просто провести час у стабільному і дружньому середовищі. У кожному з просторів працюють психологи, соціальний працівник, які пройшли спеціалізоване навчання і отримують супервізійну підтримку. Про це повідомляється на сторінці Facebook «Проєкти ОБСЄ». В Україні. Відкриття просторів відбудеться в Берегові, Мукачеві та Перечині. Проєкт спільно втілюють програма підтримки ОБСЄ для України та Національна соціальна сервісна служба України за сприяння Закарпатської обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування.
3: Ungváron egy 74 éves férfi életét vesztette, miután 4 emeletnyi magasságot zuhant egy fáról. A férfi egy fa ágait metszette, amikor megcsúszott és lezuhant. A helyszínre kiérkezett a sürgősségi mentőszolgálat, azonban az orvosok már csak a férfi halálát tudták megállapítani. A baleset következtében rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínen a rendőrség munkatársai is dolgoztak. A Kárpátaljai Mentőszolgálat hangsúlyozza, a magasban végzett fametszés komoly veszélyt jelent. ezért az ilyen munkákat csak megfelelő és megbízható biztosító felszerelés használatával szabad végezni, a bonyolultabb munkálatokat pedig érdemes szakemberekre bízni, közölte a 103 Zakarpattyá.
4: В Ужгороді 74-річний чоловік загинув внаслідок падіння з висоти близько 4-го поверху. Під час обрізання гілок дерева він зірвався та впав. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. Медики констатували смерть чоловіка. На місці також працювали правоохоронці. Медики наголошують, роботи з обрізання дерев на значній висоті становлять серйозну небезпеку, тому їх варто виконувати з використанням надійного страхувального спорядження, а складні роботи довіряти фахівцям. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Kárpátalján már a burgonya termés több mint 96%-át betakarították. A teljes termés várhatóan a tavalyihoz hasonlóan alakul, mintegy 450 ezer tonna lehet. A végleges piaci ára betakarítás teljes befejezése után várhatóan októberben, novemberben alakul ki, közölte a megyei agrárfejlesztési főosztály a Suspilla médiának. Jelenleg a burgonya átlagos nagykereskedelmi ára körülbelül 15 rivnya kilogrammonként, a kiskereskedelmi ár pedig 20-25 rivnya kilogrammonként. Érdemes megjegyezni, hogy az árak a tavalyi év azonos időszakához képest nem változtak jelentősen.
4: На Закарпатті зібрали уже понад 96% врожаю картоплі. Загалом збір очікується на рівні минулого року в межах 450 тисяч тонн. Остаточна ціна на картоплю на ринку сформується після повного завершення збору у жовтні-листопаді. Про це повідомили в обласному департаменті агророзвитку, пише Суспільне медіа. Додамо, наразі в середньому кілограм картоплі на оптових ринках становить 15 гривень за кілограм, а в роздріб – 20-25 гривень. Варто відзначити, що ціни у порівнянні з аналогічним періодом минулого року не змінилися.
3: Virágba borult az Atacama-sivatag Chilében a szokatlanul heves esőzések után. A hatalmas területeket, amelyek általában szárazak és növényzet nélküliek, most lila és fehér virágok borítják. A sivatag felszíne alatt évekig akár hosszabb időn keresztül is fennmaradnak, mint egy 200 növényfaj magjai és hagymái. Az idei szezonban egyes területeken több mint 180 mm csapadék hullott, ami megfelelő körülményeket teremtett a növények kihajtásához. A Chilei Nemzeti Erdészeti Társaság előrejelzése szerint a virágzás októberben éri el a legnagyobb kiterjedését. A becslések szerint mintegy 15 ezer hektárnyi sivatagi terület borulhat virágba, közölte az Euronews.
4: Пустеля Атакама в Чилі перетворилася на квітучий ландшафт після незвично сильних дощів. Великі території, які зазвичай залишаються сухими та без рослинності, вкрилися фіолетовими і білими квітами. Під поверхнею пустелі роками зберігаються насіння та цибулини близько 200 видів рослин. Цього сезону в деяких районах випало понад 180 мм опадів, що створило умови для їхнього проростання. За прогнозами Чилійської національної лісової корпорації, найбільшого масштабу цвітіння досягне у жовтні. Квітами можуть вкритися близько 15 тисяч гектарів пустелі. Про це пише Євроньюз.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változó időben лесь részünk, főként borús лесь az idő, néha süthet ki a nap. A hőmérséklet napközben csak 17 fokig emelkedik, csapadék nem várható.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. Місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря в день прогріється до плюс 17 градусів. Опадів не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlúhacsám! A Beregszázi Városi Tanács a Veterán Hubbal közösen bowling tornát szervezett katonák és veteránok számára. A versenyen 30 résztvevő indult Beregszázból, Munkásról, Ungváról és a Beregszázi járásból. A játékosok jó hangulatban mérkőztek meg, támogatták egymást és igazi közösségi élményt teremtettek. A dobogósok első hely Anton Kinyisin, második hely Stepán Perevúznik, harmadik hely Vasil Vovkonovics. Adta hírül a Beregszázi Városi Tanács. Berhívszke Miszkára, Dazakarpájszkő oblasti Spilnoz Veterán Закарпатським хабом провели турнір з боулінгу серед військовослужбовців та ветеранів. У змаганнях взяли участь 30 учасників із Берегова, Мукачева, Ужгорода та Бергівського району. Учасники демонстрували майстерність, підтримували один одного та боролися за перемогу у дружній атмосфері. Переможці турніру – перше місце Антон Кінчен, друге місце Степан Перевузник, третє місце Василь Вовкунович. Про це повідомляє Бергівська міська рада. Az ungvári kárpáti női kézilabda csapat két játékosra meghívót kapott a nemzeti női kézilabda válogatottba. Név szerint Valeria Nesterenko és Vladislava Slobodyan részt vesznek a csapat edzőtáborában, amely szeptember 27-ig tart. A válogatott ezzel megkezdi felkészülését a 2026-os Európa bajnokság döntő szakaszára, amelyet decemberben rendeznek. A 2026-os női kézilabda Európa bajnokságot december 3-a és 20-a között rendezik meg, a sportág történetében először 5 ország. Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország közös rendezésében. A tornán 24 csapat vesz részt. Двіган Буліський у Жорські Карпати отримали виклик до національної збірної України. Йдеться про Валерію Нестеренко та Владиславу Слободян, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі команди. Збір триватиме до 27 вересня, а національна збірна розпочинає підготовку до фінальної частини Євро-2026, що відбудеться у грудні. Жіночий чемпіонат Європи з гандболу відбудеться з 3 по 20 грудня. Турнір вперше в історії пройде у спільному форматі одразу 5 країн – Чехії, Польщі, Румунії, Словаччини та Туреччини. У фінальній частині змагань візьмуть участь 24 національні збірні. Lembergben került megrendezésre a 2012-es születésű és fiatalabb korosztály számára kiírt országos vízilabda torna, amelyet a kiváló sportoló és egykori szövetségi titkár Vitali Lisun emlékének szenteltek. A tíz csapat Lembergből, Ungváról, Kijevből és Harkivból látványos, izgalmas mérkőzéseket vívott egymással, kiemelkedően szerepelt a Dinamo Ungvár együttese. A kárpátaljai fiatalok magabiztos játéka sorra győzték le ellenfeleiket és végül megnyerték a tornát. A másik kárpátaljai csapat szintén jól teljesített, és az első 5 között zárta a versenyt. У Львові відбувся всеукраїнський турнір з водного поло серед юнаків 2012 року народження та молодших, присвячений пам'яті Віталія Лісуна, видатного ватерполіста та багаторічного секретаря Федерації водного поло України. Між 10 командами зі Львова, Ужгорода, Києва та Харкова точилася напружена і видовищна боротьба. Особливо успішно виступило ужгородське ФСТ «Динамо». Команда з Закарпаття впевнено проходила суперників і зрештою здобула головний трофей турніру. Ще одна закарпатська команда ВК «Ужгород» завершила змагання у топ. П'ятірці. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотте.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Odakint már ősz van, a Sztolicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Sztolicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подругі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
14: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.
0: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві онуллогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0 hot vonhot, 78, 49, 950.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicséri az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичовіто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
9: Beregszázban új kötött fogású birkózócsoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdő szellem. Csatlakozz most! У Берегові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Felhívást hallottak.
10: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Ресепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966

0: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
1: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
2: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Berekszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszáz. Szakértő segítség egy helyen. Berekszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
3: Szenszkód numero 351 22 02 22.
0: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
4: Alex Trans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Trans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц 49 950 телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин 3 десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати Моніка молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1 Бузус Радіо. Бузус Радіо. Макдобанд.

0: Кігацура.
1: 10 година за київським часом.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 24-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Minden 5., 8., 11. osztályos ukrán diák azt tervezi, hogy az iskola befejezése után külföldön él és dolgozik. Eközben a felsőbb évfolyamos tanulóknak csak mintegy negyede döntötte már el, milyen szakmát szeretne választani. Az adatokat az oktatási és pályaorientációs elvárásokról készült országos felmérés részeként mutatták be szeptember 22-én a Jövő, amelyet mi választunk című fórumon. A megkérdezett diákok 19%-a tervezi, hogy külföldön él és dolgozik. További 18% úgy látja, hogy saját településén vagy közösségében is vannak lehetőségek a szakmai kibontakozásra, míg 29% nem lát ilyen lehetőségeket. A pályaválasztás során a tanulók többsége számára a várható fizetés a legfontosabb szempont. Emellett meghatározó az adott szakma iránti érdeklődés, valamint az önmegvalósítás lehetősége is, közölte a korrespondent.net.
5: Кожен п'ятий український учень 8-11 класів планує після закінчення школи жити і працювати за кордоном. Водночас лише близько чверті старшокласників уже визначилися з майбутньою професією. Такі результати національного дослідження освітніх і професійних очікувань дітей та підлітків представили 22 вересня під час форуму «Майбутнє, яке обираємо ми». Загалом 19% опитаних планують жити і працювати за кордоном, ще 18% бачать можливості для професійної реалізації у своїй громаді. Тоді як 29% таких можливостей не бачать. Найважливішим фактором під час вибору професії для більшості учнів є майбутня заробітна плата, а також інтерес до професії та можливість самореалізації. Про це пише кореспондент.нет.
4: Három kárpátaljai településen nyílnak meg a TVI, vagyis TIÉD elnevezésű gyermekterek. Ilyen központot Beregszázban, Munkácson és Perecsenyben alakítanak ki. A terekben a háború által érintett gyermekek pszichológiai, szociális és érzelmi támogatást kaphatnak. Emellett csoportos foglalkozásokon és művészetterápiás programokon is részt vehetnek, vagy egyszerűen biztonságos, barátságos környezetben tölthetik szabad idejüket. Mindegyik központban pszichológus és szociális munkás dolgozik. Majd a szakemberek speciális képzésben részesültek, munkájukat pedig szupervíziós támogatás is segíti. A terek megnyitásáról az EBESZ ukrajnai projektjeinek Facebook oldala számolt be. A programot az EBESZ ukrajnai támogatási programja és Ukrajna Nemzeti Szociális Szolgálata közösen valósítja meg. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció, valamint a helyi önkormányzatok támogatásával.
5: У трьох громадах Закарпатської області відкриють дитячі простори ТВІ. Зокрема, такий простір з'явиться у Берегові. У цих осередках діти, які постраждали від війни, можуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях, арт-терапії чи просто провести час у стабільному і дружньому середовищі. У кожному з просторів працюють психологи, соціальний працівник, які пройшли спеціалізоване навчання і отримують супервізійну підтримку. Про це повідомляється на сторінці Facebook проєкти ОБСЄ в Україні. Відкриття просторів відбудеться в Береговій, Мукачеві та Перечині. Проєкт спільно втілюють програма підтримки ОБСЄ для України та Національна соціальна сервісна служба України за сприяння Закарпатської обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування.
4: A határmenti infrastruktúra fejlesztéséről, a tapasztalatcseréről, valamint az átkelőhelyek működésének Európai Unió szabványokhoz való közelítéséről is szó esett. A Kárpátaljai Vámhivatalban a biztonságos és hatékony határok a Kárpátok régiójában elnevezésű nemzetközi projekt záró konferenciáján. A projektet az Interreg VA Next Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna 2021-2027-es program keretében valósították meg. Már elkészültek a határátkelő helyek fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és tervdokumentációk, többek között a Kasszony-Barabás közúti határátkelő hely fejlesztésére vonatkozóan. A megbeszélések során kiemelték az ellenőrzési eljárások optimalizálásának fontosságát, ez jelentősen csökkentheti a határon való várakozási időt, felgyorsíthatja a személy és teherforgalmat, valamint hozzájárulhat a határbiztonság általános szintjének növeléséhez, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
5: Розвиток прикордонної інфраструктури, обмін досвідом, наближення функціонування пунктів пропуску до європейських стандартів обговорили у Закарпатській митниці під час фінальної конференції міжнародного проєкту «Безпечні та ефективні кордони в Карпатському регіоні». Даний проєкт реалізовано в межах програми «Інтерект Віа Некст» Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027. Вже розроблено техніко-економічні обґрунтування та проєктну документацію для розбудови та оновлення пунктів пропуску, зокрема у напрямку КПП Косино-Барабаш. У ході дискусії наголошувалось на оптимізації контрольних процедур, що дозволяє суттєво скоротити час очікування на кордоні, прискорити пасажиро- та вантажопотік і підвищити загальний рівень прикордонної безпеки. Про це інформує Закарпатська митниця.
4: 11 Kárpátaljai múzeumot lehet ingyenesen meglátogatni szeptember 25-én a Szabad órák elnevezésű akció keretében. A kezdeményezést a Turizmus Világnapja, valamint az Ukrajnai Turizmus Napja alkalmából szervezték meg. Erről a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció turisztikai és üdülőhelyi főosztálya számolt be Facebook oldalán. A múzeumokat Kijev idő szerint 14 órától a nyitvatartási idő végéig lehet ingyenesen felkeresni. Az akcióhoz a megye 11 múzeuma csatlakozott.
5: 11 музеїв Закарпатської області можна буде відвідати безоплатно 25 вересня в межах акції «Вільні години». Ініціативу організували до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Безоплатно відвідати музеї можна буде з 14-ї години за київським часом і до завершення робочого дня. До акції долучилися загалом 11 музеїв області.
4: A végére egy felhívás.
5: Оголошення.
4: Tájékoztatjuk a Tiszapéterfalvai kistérség lakosságát, hogy szeptember 28-án hétfőn 13 órától a Kárpátaljai megyei Oscsádban kirendeltségének mobil ügyfélszolgálat érkezik Nagypaládra. Az ügyintézésre a Kossuth utca 46-os szám alatt egy speciálisan felszerelt Ford Transit gépjárműben kerül sor. Erről a Tiszapéterfalvai kistérségi tanács tájékoztatott.
5: До уваги мешканців Пітерфо-Львівської громади. У понеділок, 28 вересня, о 14-й за київським часом у селі Велика Паладь на вулиці Кошута, 46, буде здійснено виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля «Форд Транзит». Про це інформує Пітерфо-Львівська територіальна громада.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Ma változó időben lesz részünk, főként borús lesz az idő, néha süthet ki a nap. A hőmérséklet napközben csak 17 fokig emelkedik, csapadék nem várható.
5: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. Місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря в день прогріється до плюс 17 градусів. Опадів не прогнозують.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A Beregszázi Városi Tanács a Veterán Hubbal közösen bowling tornát szervezett katonák és veteránok számára. A versenyen 30 résztvevő indult Beregszázból, Munkásról, Ungváról és a Beregszázi járásból. A játékosok jó hangulatban mérkőztek meg, támogatták egymást és igazi közösségi élményt teremtettek. A dobogósok első hely Anton Kinisin, második hely Stepán Perevúznik, harmadik hely Vasil Vovkonovics. Adta hírül a Beregszázi Városi Tanács. Берегівська міська рада Закарпатської області спільно з ветеранським хабом провели турнір з боулінгу серед військовослужбовців та ветеранів. У змаганнях взяли участь 30 учасників із Берегова, Мукачева, Ужгорода та Бергівського району. Учасники демонстрували майстерність, підтримували один одного та боролися за перемогу у дружній атмосфері. Переможці турніру – перше місце Антон Кінчен, друге місце Степан Перевузник, третє місце Василь Вовкунович. Про це повідомляє Берегівська міська рада. Az Ungvári Kárpáti női kézilabda csapat két játékosra meghívót kapott a nemzeti női kézilabda válogatottba. Név szerint Valeria Nesterenko és Vladislava Slobodyan részt vesznek a csapat edzőtáborában, amely szeptember 27-ig tart. A válogatott ezzel megkezdi felkészülését a 2026-os Európa-bajnokság döntő szakaszára, amelyet decemberben rendeznek. A 2026-os női kézilabda Európa-bajnokságot december 3-a és 20-a között rendezik meg. A sportág történetében először 5 ország, Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország közös rendezésében. A tornán 24 csapat vesz részt. Dvihan Bulinski, Užorský Karpat, otrémali výklik do nacionálnej zbírnej Ukrajiny. Jde se pro Valeriu Nesterenko a Vladislavu Slobodyan, jaký vyzmuť účastí na čajno-trénovalnom zbori komandy. Zbír trváteme do 27 vересня, a nacionálna zbírna rozpočínaje підготовку до фінальної частини Євро 2026, що відбудеться у грудні. Жіночий чемпіонат Європи з гандболу відбудеться з 3 по 20 грудня. Турнір вперше в історії пройде у спільному форматі одразу 5 країн: Чехії, Польщі, Румунії, Словаччини та Туреччини. У фінальній частині змагань візьмуть участь 24 національні збірні. Lembergben került megrendezésre a 2012-es születésű és fiatalabb korosztály számára kiírt országos vízilabda torna, amelyet a kiváló sportoló és egykori szövetségi titkár Vitali Lisun emlékének szenteltek. A 10 csapat Lembergből, Ungváról, Kijevből és Harkivból látványos, izgalmas mérkőzéseket vívott egymással, kiemelkedően szerepelt a Dinamo Ungvár együttese. A kárpátaljai fiatalok magabiztos játéka sorra győzték le ellenfeleiket és végül megnyerték a tornát. A másik kárpátaljai csapat szintén jól teljesített, és az első 5 között zárta a versenyt. У Львові відбувся всеукраїнський турнір з водного поло серед юнаків 2012 року народження та молодших, присвячений пам'яті Віталія Лісуна, видатного ватерполіста та багаторічного секретаря Федерації водного поло України. Між 10 командами зі Львова, Ужгорода, Києва та Харкова точилася напружена і видовищна боротьба. Особливо успішно виступило ужгородське ФСТ «Динамо». Команда з Закарпаття впевнено проходила суперників і зрештою здобула головний трофей турніру. Ще одна закарпатська команда ВК «Ужгород» завершила змагання у топ. Пікірці. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.

0: Két hirdetett. Чернига Дюла, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернига Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц 49 950 телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Ізолов. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 24-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A teljes körű háború kezdete óta több mint 17 ezer civil vesztett életét Ukrajnában, további csak nem 54 ezeren pedig megsebesültek. Erről az ENSZ emberi jogi tanácsának 63. ülésszakán beszélt Erik Musz, az Ukrajnával foglalkozó független nemzetközi vizsgáló bizottság elnöke. Elmondása szerint a tavalyi évhez képest 55%-kal nőtt a civil áldozatok száma. Ennek fő oka a nagyobb hatótávolságú orosz támadások fokozódása a lakónegyedek és települések ellen. A bizottság külön felhívta a figyelmet az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások humanitárius következményeire is. A 2025-2026-os télen emberek milliói maradtak hosszabb időre áram és fűtés nélkül. Az ukrán hatóságok a hideggel összefüggő haláleseteket és sérüléseket is rögzítettek. Musz hangsúlyozta, az energetikai infrastruktúra elleni folyamatos támadások egyre elviselhetetlenebbé teszik a civilek életét, és aggodalomra ad okot, hogy a következő telet még nehezebb lesz átvészelni.
4: За час повномасштабної війни в Україні загинули понад 17 тисяч цивільних людей, ще майже 54 тисячі зазнали поранення. Про це під час 63-ї сесії Ради ООН з прав людини повідомив голова Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні Ерік Мьосе. За його словами, порівнюючи з минулим роком, кількість жертв серед цивільних зросла на 55%. Головна причина – посилення далекобійних російських атак по житлових масивах і населених пунктах. Окремо комісія звернула увагу на гуманітарні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Взимку 2025-26 років мільйони людей довго залишалися без електрики. Українська влада зафіксувала смерті та травми, пов'язані з холодом. Мьосе наголосив, постійні атаки на енергетичну інфраструктуру роблять життя цивільних дедалі нестерпнішим. І ми стурбовані, що наступну зиму буде ще важче пережити, йдеться в повідомленні, пише zn.ua.
3: Ukrajnában a pedagógusok szükség esetén akár 35-40 percesre is rövidíthetik egyes tanórák lényeges időtartalmát, ha azt tapasztalják, hogy a diákok elfáradtak és már nehezebben tudnak koncentrálni. Az órarend tantárgyainak sorrendjén is változtathatnak, ha ez segíti a tananyag hatékonyabb elsajátítását. Erről Andrij Butenko ukrán oktatási és tudományos miniszter beszélt az országos televíziós hírműsorban. Szerinte az oktatásban nem az a legfontosabb, hogy minden egyes tanóra formálisan ugyanannyi ideig tartson, hanem az, hogy a diákok elsajátítsák az előírt tananyagot és teljesítsék a tanulási követelményeket. A hatályos ukrán szabályok szerint az első osztályban 35, a második, negyedik osztályban 40, az ötödik, tizenegyedik évfolyamokon pedig 45 perc a tanóra előírt időtartalma.
4: В Україні педагоги за потреби можуть скорочувати фактичну тривалість окремих уроків до 35-40 хвилин, якщо помічають, що учні втомилися і їм уже важче концентруватися. Також учителі можуть змінювати послідовність предметів у розкладі, якщо це сприяє ефективнішому засвоєнню навчального матеріалу. Про це заявив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. За його словами, в освіті найважливіше не те, щоб кожен урок формально тривав однакову кількість часу, а те, щоб учні засвоїли передбачений навчальний предмет і виконали навчальні вимоги. Згідно з чинними українськими правилами, у першому класі встановлена тривалість уроку становить 35 хвилин, у другому, четвертому класах – 40 хвилин, а у п'ятому, одинадцятому класах – 45 хвилин.
3: Minden ötödik, 8-11. Osztályos ukrán diák azt tervezi, hogy az iskola befejezése után külföldön él és dolgozik. Eközben a felsőbb évfolyamos tanulóknak csak mintegy negyede döntötte már el, milyen szakmát szeretne választani. Az adatokat az oktatási és pályaorientációs elvárásokról készült országos felmérés részeként mutatták be szeptember 22-én a Jövő, amelyet mi választunk című fórumon. A megkérdezett diákok 19%-a tervezi, hogy külföldön él és dolgozik. További 18% úgy látja, hogy saját településén vagy közösségében is vannak lehetőségek a szakmai kibontakozásra, míg 29% nem lát ilyen lehetőségeket. A pályaválasztás során a tanulók többsége számára a várható fizetés a legfontosabb szempont. Emellett meghatározó az adott szakma iránti érdeklődés, valamint az önmegvalósítás lehetősége is, közölte a korrespondent.net.
4: Кожен п'ятий український учень 8-11 класів планує після закінчення школи жити і працювати за кордоном. Водночас лише близько чверті старшокласників уже визначилися з майбутньою професією. Такі результати національного дослідження освітніх і професійних очікувань дітей та підлітків представили 22 вересня під час форуму «Майбутнє, яке обираємо ми». Загалом 19% опитаних планують жити і працювати за кордоном, ще 18% бачать можливості для професійної реалізації у своїй громаді, тоді як 29% таких можливостей не бачать. Найважливішим фактором під час вибору професії для більшості учнів є майбутня заробітна плата, а також інтерес до професії та можливість самореалізації. Про це пише кореспондент.net.
3: 11 Kárpátaljai Múzeumot lehet ingyenesen meglátogatni szeptember 25-én a Szabadórák elnevezésű akció keretében. A kezdeményezést a Turizmus Világnapja, valamint az Ukrajnai Turizmus Napja alkalmából szervezték meg. Erről a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció turisztikai és üdülőhelyi főosztálya számolt be Facebook oldalán. A múzeumokat kijevi idő szerint 14 órától, a nyitvatartási idő végéig lehet ingyenesen felkeresni. Az akcióhoz a megye 11 legnagyobb múzeum a csatlakozott, köztük a Munkácsi Történeti Múzeum, a Munkácsi Vár a Lehocki Tivadar Kárpátaljai Honismereti Múzeum, az Ungvári Vár a Nagyszőlősi Történeti Múzeum, valamint a Boksai József Kárpátaljai Szépművészeti Múzeum.
4: 11 музеїв Закарпатської області можна буде відвідати безоплатно 25 вересня в межах акції «Вільні години». Ініціативу організували до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Безоплатно відвідати музеї можна буде з 14-ї години за київським часом і до завершення робочого дня. До акції долучилися 11 найбільших музеїв області, серед них, зокрема, Мукачівський історичний музей, замок Паланок, Закарпатський краєзнавчий музей імені Тиводора Легоцького, Ужгородський замок, Закарпатський художній музей імені Йосипа Бокшая.
3: Végére egy felhívás.
4: Оголошення.
3: Тájékoztatjuk a Tiszapéterfalvai kistérség lakosságát, hogy szeptember 28-án hétfőn 13 órától a Kárpátaljai megyei Oscsádbank kirendeltségének mobil ügyfélszolgálata érkezik Nagypaládra. Az ügyintézésre a Kossuth utca 46-os szám alatt egy speciálisan felszerelt Ford Transit gépjárműben kerül sor. Erről a Tiszapéterfalvai kistérségi tanács tájékoztatott.
4: До уваги мешканців Петерфо-Львівської громади. У понеділок 28 вересня о 14-й за київським часом у селі Велика Паладь на вулиці Кошута, 46, буде здійснено виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля «Форд Транзит». Про це інформує Петерфо-Львівська територіальна громада.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változó időben lesz részünk, főként borús lesz az idő, néha süthet ki a nap. A hőmérséklet napközben csak 17 fokig emelkedik, csapadék nem várható.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. Місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря в день прогріється до плюс 17 градусів. Опадів не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán! A madridi derbi játékvezetője két La Liga fordulóra eltiltották, miután több súlyos hibát is elkövetett az Atletico és a Real Madrid rangadóján. Szakértők szerint a téves ítéletek közvetlenül befolyásolták a mérkőzés végeredményét, és végső soron ezeknek köszönhetően nyerte meg a derbit az Atletico. A legkomolyabb hibának azt az esetet tartják, amikor az Atletico középpályása durván rálépett a Real csapat kapitányának Federico Valverdének a bokájára. A játékvezető még sárga lapot sem adott, a VAR pedig nem avatkozott be, pedig a szabálytalanság piros lapot ért volna. Ortiz Arias egy másik jelenetben tévesen mutatott sárga lapot Jude Bellinghamnek, noha a szabálytalanságot az Atletico védője Cristiano Romero követte el. A hibát csak a videó asszisztens jelzésére korrigálta. A szakértők szerint Romero ebben a szituációban akár kiállítást is érdemelt volna, mivel rálépett ellenfele térdére. A játékvezető továbbá nem ítél 11-est a Real javára, amikor Kylian Mbappé lövését a 16-oson belül kézzel blokkolták. Arbitra madridskiego derby vystoral hneď na dva tury ledí hečeres нечестені помилки. Допущені під час принципового матчу між Атлетіко та Реалом. Експерти зазначають, що серія суддівських рішень безпосередньо вплинула на підсумковий результат. І саме завдяки цьому Атлетіко зрештою виграв дербі. Найсерйознішим епізодом визнали момент, коли півзахисник Атлетіко грубо ударив по гомілкостопу капітана Реала Федеріко Вальверде. Суддя не показав порушнику навіть жовтої картки, а ВАР не втрутився, хоча фол втягнув на пряму червону. Ортіз Аріас також помилково показав жовту картку Джуду Белінгему, хоча правило порушив захисник матрасників Крістіан Ромеро. Лише після підсказки від асистента рефері виправив рішення. Експерти наголошують, що Ромеро у цьому моменті також заслуговував на вилучення. Він наступив супернику на коліно. Крім того, арбіт не призначив пенальті на користь Реала після удару Кіліана Мбаппе, коли м'яч у штрафному майданчику був заблокований рукою. Október 17-én visszavágóra került sor a nehéz súlyak között. Daniel Dubois és Fabio Wardi ismét összecsapnak a WBO világbajnoki címért. Az első mérkőzésen Wardi kétszer is padlóra küldte Dubois-t, ám a brit rivális végül fordítani tudott és kiütéssel szerezte meg a győzelmet. A visszavágó bejelentése után Wardi úgy nyilatkozott, hogy pályafutását a kiütésekre építi, nem a pontozásra. És szerint az első meccsen is közel állt a korai befejezéshez. Hozzátette, a csapat kijavította a hibákat, ezért meggyőződése, hogy a visszavágó első negyedében Dubois kiütéssel fogja elveszíteni a mérkőzést. 17-го жовтня відбудеться реванш між супертяжами Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі, які знову зійдуться у бою за титул WBO. У їхньому першому поєдинку Вордлі двічі відправив Дюбуа у нокдаун. Однак британський супертяж зумів переломити хід бою та здобути перемогу нокаутом. Після оголошення реваншу Вордлі заявив, що всю кар'єру будує на нокаутах, а не на суддівських записках, і був близький до дострокової перемоги в першому бою. За його словами, команда провела роботу над помилками, тому він переконаний, що в першій чверті реваншу Дюбуа буде остаточно нокаутований. Mint ahogy korábban hirtattuk róla, rendhagyó módon szombaton rendezik a bakui Formula 1-es futamot, mivel vasárnap emléknap lesz Azerbajdzsánban. Emiatt a hétvége programja már ma elindul a szabad edzésekkel, ráadásul a két órás időeltolódás miatt a megszokottnál korábbi időpontokban. Az azerbajdzsáni nagydíj egyben a Formula 1 őszi időszakának első tripla fordulója, és különlegessége, hogy a Formula 2 mezőnye ezúttal három versenyt teljesít Bakuban. Szeptember utolsó napjai más sorozatokban is mozgalmasak lesz. A WEC a japán Fuji pályára látogat, a Superbike világbajnokság az olaszországi Cremonában akár bajnokot is avathat, a NASCAR mezőnye pedig a Kansas Speedway-en csap össze. Як ми раніше повідомляли, азербайджанський етап Формули 1 цього року проведуть у суботу, адже в неділю відзначатимуть День пам'яті. Через це програма гоночного вікенду стартує вже сьогодні. З вільних практик, причому через двогодинну різницю в часі, сесії розпочнуться раніше, ніж зазвичай. Гран-прі стане першим етапом осіннього тріплхедеру Формули 1. Особливістю вікенду є те, що серія Формула 2 проведе у Баку одразу три гонки. Кінець березня буде насиченим і в інших чемпіонатах. WEC вирушає на японську трасу Фудзі. У Кремоні може визначити чемпіон світової першості супербайку, NASCAR проведе етап на автодромі Kansas Speedway. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке хвилотте.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
6: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-0250.
7: Штабіль munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
8: Лицензия МОЗ Украины від 22.02.2022. Наказ номер 351.
9: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
10: Ценскод номер 351 2022022.
11: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
12: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
14: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
15: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
16: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
17: Telefonszám 095 183 83 32.
18: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Вайбер, WhatsApp, Telegram.
19: Ви слухаєте слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу хвилинку.
21: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
22: Реклама Копчуладбан. Хіві о нулогот вогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0 hot van hot, 78, 49, 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is, különleges

0: vendégségünk a Pacsirta Burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta Pizzeria menü ajánlatát, válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta Pizza, mindig finom.
1: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу в місті Берегово запрошує на роботу продавця касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
4: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
5: Рекламу пожалуйста.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: 11 óra, 12 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 24-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A teljes körű háború kezdete óta több mint 17 ezer civil vesztett életét Ukrajnában, további csak nem 54 ezeren pedig megsebesültek. Erről az ENSZ emberi jogi tanácsának 63. ülésszakán beszélt Erik Musz, az Ukrajnával foglalkozó független nemzetközi vizsgáló bizottság elnöke. Elmondása szerint a tavalyi évhez képest 55%-kal nőtt a civil áldozatok száma. Ennek fő oka a nagyobb hatótávolságú orosz támadások fokozódása a lakónegyedek és települések ellen. A bizottság külön felhívta a figyelmet az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások humanitárius következményeire is. A 2025-2026-os télen emberek milliói maradtak hosszabb időre áram és fűtés nélkül. Az ukrán hatóságok a hideggel összefüggő haláleseteket és sérüléseket is rögzítettek. Musz hangsúlyozta, az energetikai infrastruktúra elleni folyamatos támadások egyre elviselhetetlenebbé teszik a civilek életét, és aggodalomra ad okot, hogy a következő telet még nehezebb lesz átvészelni.
4: За час повномасштабної війни в Україні загинули понад 17 тисяч цивільних людей, ще майже 54 тисячі зазнали поранення. Про це під час 63-ї сесії Ради ООН з прав людини повідомив голова Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні Ерік Мьосе. За його словами, порівнюючи з минулим роком, кількість жертв серед цивільних зросла на 55%. Головна причина – посилення далекобійних російських атак по житлових масивах і населених пунктах. Окремо комісія звернула увагу на гуманітарні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Взимку 2025-26 років мільйони людей довго залишалися без електрики. Українська влада зафіксувала смерті та травми, пов'язані з холодом. Мюссе наголосив, постійні атаки на енергетичну інфраструктуру роблять життя цивільних дедалі нестерпнішим. І ми стурбовані, що наступну зиму буде ще важче пережити, йдеться в повідомленні, пише zn.ua.
3: Ukrajnában a pedagógusok szükség esetén akár 35-40 percesre is rövidíthetik egyes tanórák lényeges időtartalmát, ha azt tapasztalják, hogy a diákok elfáradtak és már nehezebben tudnak koncentrálni. Az órarend tantárgyainak sorrendjén is változtathatnak, ha ez segíti a tananyag hatékonyabb elsajátítását. Erről Andrij Butenko ukrán oktatási és tudományos miniszter beszélt az országos televíziós hírműsorban. Szerinte az oktatásban nem az a legfontosabb, hogy minden egyes tanóra formálisan ugyanannyi ideig tartson, hanem az, hogy a diákok elsajátítsák az előírt tananyagot és teljesítsék a tanulási követelményeket. A hatályos ukrán szabályok szerint az első osztályban 35, a második, negyedik osztályban 40, az ötödik, tizenegyedik évfolyamokon pedig 45 perc a tanóra előírt időtartalma.
4: В Україні педагоги за потреби можуть скорочувати фактичну тривалість окремих уроків до 35-40 хвилин, якщо помічають, що учні втомилися і їм уже важче концентруватися. Також учителі можуть змінювати послідовність предметів у розкладі, якщо це сприяє ефективнішому засвоєнню навчального матеріалу. Про це заявив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. За його словами, в освіті найважливіше не те, щоб кожен урок формально тривав однакову кількість часу, а те, щоб учні засвоїли передбачений навчальний предмет і виконали навчальні вимоги. Згідно з чинними українськими правилами, у першому класі встановлена тривалість уроку становить 35 хвилин, у другому, четвертому класах – 40 хвилин, а у п'ятому, одинадцятому класах – 45 хвилин.
3: Minden ötödik, 8-11. Osztályos ukrán diák azt tervezi, hogy az iskola befejezése után külföldön él és dolgozik. Eközben a felsőbb évfolyamos tanulóknak csak mintegy negyede döntötte már el, milyen szakmát szeretne választani. Az adatokat az oktatási és pályaorientációs elvárásokról készült országos felmérés részeként mutatták be szeptember 22-én a Jövő, amelyet mi választunk című fórumon. A megkérdezett diákok 19%-a tervezi, hogy külföldön él és dolgozik. További 18% úgy látja, hogy saját településén vagy közösségében is vannak lehetőségek a szakmai kibontakozásra, míg 29% nem lát ilyen lehetőségeket. A pályaválasztás során a tanulók többsége számára a várható fizetés a legfontosabb szempont. Emellett meghatározó az adott szakma iránt érdeklődés, valamint az önmegvalósítás lehetősége is, közölte a korrespondent.net.
4: Кожен п'ятий український учень 8-11 класів планує після закінчення школи жити і працювати за кордоном. Водночас лише близько чверті старшокласників уже визначилися з майбутньою професією. Такі результати національного дослідження освітніх і професійних очікувань дітей та підлітків представили 22 вересня під час форуму «Майбутнє, яке обираємо ми». Загалом 19% опитаних планують жити і працювати за кордоном, ще 18% бачать можливості для професійної реалізації у своїй громаді. Тоді як 29% таких можливостей не бачать. Найважливішим фактором під час вибору професії для більшості учнів є майбутня заробітна плата, а також інтерес до професії та можливість самореалізації. Про це пише кореспондент.net.
3: 11 Kárpátaljai Múzeumot lehet ingyenesen meglátogatni szeptember 25-én a Szabadórák elnevezésű akció keretében. A kezdeményezést a Turizmus Világnapja, valamint az Ukrajnai Turizmus Napja alkalmából szervezték meg. Erről a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció turisztikai és üdülőhelyi főosztálya számolt be Facebook oldalán. A múzeumokat Kijev idő szerint 14 órától, a nyitvatartási idő végéig lehet ingyenesen felkeresni. Az akcióhoz a megye 11 legnagyobb múzeum a csatlakozott, köztük a Munkácsi Történeti Múzeum, a Munkácsi Vár a Lehoczki Tivadar Kárpátaljai Honismereti Múzeum, az Ungvári Vár a Nagyszőlősi Történeti Múzeum, valamint a Boksai József Kárpátaljai Szépművészeti Múzeum.
4: 11 музеїв Закарпатської області можна буде відвідати безоплатно 25 вересня в межах акції «Вільні години». Ініціативу організували до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Безоплатно відвідати музеї можна буде з 14-ї години за київським часом і до завершення робочого дня. До акції долучилися 11 найбільших музеїв області, серед них, зокрема, Мукачівський історичний музей, замок Паланок, Закарпатський краєзнавчий музей імені Тиводора Легоцького, Ужгородський замок, Закарпатський художній музей імені Йосипа Бокшая.
3: Végére egy felhívás.
4: Оголошення.
3: Тájékoztatjuk a Tiszapéterfalvai kistérség lakosságát, hogy szeptember 28-án hétfőn 13 órától a Kárpátaljai megyei Oscsádban kirendeltségének mobil ügyfélszolgálat érkezik Nagypaládra. Az ügyintézésre a Kossuth utca 46-os szám alatt egy speciálisan felszerelt Ford Transit gépjárműben kerül sor. Erről a Tiszapéterfalvai kistérségi tanács tájékoztatott.
4: До уваги мешканців Петерфолівської громади. У понеділок 28 вересня о 14-й за київським часом у селі Велика Паладь на вулиці Кошута 46 буде здійснено виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля «Форд Транзит». Про це інформує Петерфолівська територіальна громада.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változó időben lesz részünk, főként borús lesz az idő, néha süthet ki a nap. A hőmérséklet napközben csak 17 fokig emelkedik, csapadék nem várható.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. Місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря в день прогріється до плюс 17 градусів. Опадів не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Beregszázi Városi Tanács a Veterán Hubbal közösen bowling tornát szervezett katonák és veteránok számára. A versenyen 30 résztvevő indult Beregszázból, Munkásról, Ungvárról és a Beregszázi járásból. A játékosok jó hangulatban mérkőztek meg, támogatták egymást és igazi közösségi élményt teremtettek. A dobogósok első hely Anton Kinisin, második hely Stepan Perevuznik, harmadik hely Vasil Vovkonovics. Adta hírül a Beregszázi Városi Tanács. Берегівська міська рада Закарпатської області спільно з ветеранським хабом провели турнір з боулінгу серед військовослужбовців та ветеранів. У змаганнях взяли участь 30 учасників із Берегова, Мукачева, Ужгорода та Берегівського району. Учасники демонстрували майстерність, підтримували один одного та боролися за перемогу у дружній атмосфері. Переможці турніру – перше місце Антон Кінчен, друге місце Степан Перевузник, третє місце Василь Вовкунович. Про це повідомляє Берегівська міська рада. Az Ungvári Kárpáti női kézilabda csapat két játékosa meghívót kapott a nemzeti női kézilabda válogatottba. Név szerint Valeria Nesterenko és Vladislava Slobodyan részt vesznek a csapat edzőtáborában, amely szeptember 27-ig tart. A válogatott ezzel megkezdi felkészülését a 2026-os Európa-bajnokság döntő szakaszára, amelyet decemberben rendeznek. A 2026-os női kézilabda Európa-bajnokságot december 3-a és 20-a között rendezik meg, a sportág történetében először 5 ország, Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország közös rendezésében. A tornán 24 csapat vesz részt. Dvihan Bulinski, Užorický Karpatot, Remalo Vyklik do Nacionalnej Zbirnoj Ukrajiny. Jde se pro Valeriu Nesterenko a Vladislavu Slobodyan, jaký vyzmuť účastí na čajno-trenovalnom zbori komandy. Zbir trvateme do 27 vересня, a Nacionalna Zbirna rozpočinaje підготовку до фінальної частини Євро 2026, що відбудеться у грудні. Жіночий чемпіонат Європи з гандболу відбудеться з 3 по 20 грудня. Турнір вперше в історії пройде у спільному форматі одразу 5 країн – Чехії, Польщі, Румунії, Словаччини та Туреччини. У фінальній частині змагань візьмуть участь 24 національні збірні. Lemberben került megrendezésre a 2012-es születésű és fiatalabb korosztály számára kiírt országos vízilabda torna, amelyet a kiváló sportoló és egykori szövetségi titkár Vitali Lisun emlékének szenteltek. A 10 csapat Lembergből, Ungváról, Kijevből és Harkivból látványos, izgalmas mérkőzéseket vívott egymással, kiemelkedően szerepelt a Dinamo Ungvár együttese. A kárpátaljai fiatalok magabiztos játéka sorra győzték le ellenfeleiket és végül megnyerték a tornát. A másik kárpátaljai csapat szintén jól teljesített, és az első 5 között zárta a versenyt. У Львові відбувся всеукраїнський турнір з водно-поло серед юнаків 2012 року народження та молодших, присвячений пам'яті Віталія Лісуна, видатного ватерполіста та багаторічного секретаря Федерації водно-поло України. Між 10 командами зі Львова, Ужгорода, Києва та Харкова точилася напружена і видовищна боротьба. Особливо успішно виступило ужгородське ФСТ «Динамо». Команда з Закарпаття впевнено проходила суперників і зрештою здобула головний трофей турніру. Ще одна закарпатська команда ВК «Ужгород» завершила змагання у топ. Пікірці. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлоттак.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr- és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
8: Szenszkód numero 351 2202-22.
9: Плануєте або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
10: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
11: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
10: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
12: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
13: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилинку.
16: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
17: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Теді халхатува валокозашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін.

0: Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Ugyanaz a havidíj.
2: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészsége.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
1: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád közkettő. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
7: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
7: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
8: слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу пожалуйста.
12: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
13: Реклама Копчуладбан. Хіві о нулогот вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0 66 78 49 950.

0: 12 óra. 13 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 24-én csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 24 вересня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Két ember meghalt, legalább 8-an pedig megsérültek a Kijev elleni szeptember 24-i éjszakai orosz támadásban. A csapások a főváros több kerületében épületeket, lakóházakat és gépkocsikat rongáltak meg, több helyen tűz is keletkezett. Az ukrán katasztrófelhárítás tájékoztatása szerint a Szomoljanszki kerületben részben megsemmisültek raktárépületek, a kialakult tűz a pincékre is átterjedt. Három sérültet kórházba szállítottak. A Podjécki kerületben egy szülészeti intézmény közelében történt becsapódás. A parkolóban négy autó kigyulladt, a helyszínen egy ember életét vesztette. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közlése szerint a támadás idején amerikai kongresszusi képviselőkkel tárgyalt. Az államfő elmondása szerint az orosz csapások ismét elsősorban Kijevet, valamint polgári és energetikai infrastruktúrát, lakóépületeket és logisztikai létesítményeket érintettek.
4: Двоє людей загинули, щонайменше восьмеро дістали поранення внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 24 вересня. У кількох районах столиці внаслідок ударів пошкоджено будівлі, житлові будинки та автомобілі. У різних місцях також виникли пожежі. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Солом'янському районі частково зруйновано складські приміщення. Вогонь, що виник, поширився також на підвальні приміщення. Трьох постраждалих госпіталізували. У Подільському районі удар стався поблизу пологового будинку. На парковці загорілися 4 автомобілі, одна людина загинула на місці. За словами президента України Володимира Зеленського, під час атаки він проводив переговори з американськими конгресменами. За словами глави держави, російські удари знову були спрямовані передусім на Київ, а також на цивільну та енергетичну інфраструктуру, житлові будинки і логістичні об'єкти.
3: A kárpátaljai magyar nemzeti közösség helyzetéről, egyebek mellett a kisebbségi jogokról, az oktatásról és a magyar nyelv megőrzéséről egyeztettek Kárpátalján. A kerekasztal megbeszélésen részt vett Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa, valamint Juhász Imre Magyarország alapvető jogok biztosa. Továbbá a magyar közösség, a hatóságok, a helyi önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek képviselői. A találkozót megelőzően a résztvevők magyar tannyelvű oktatási intézményeket is felkerestek. Az elhangzott adatok szerint a 2025-2026-os tanévben 23 kistérség 91 oktatási intézményében 12.975 gyermek tanult magyar nyelven. A kerekasztal beszélgetésen a magyar közösség nyelvi és oktatási jogainak érvényesülését is megvitatták. A résztvevők megállapodtak abban, hogy folytatják a párbeszédet és az együttműködést a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben. Az eseményről Dmitro Lubinec, az ukrán парламент емберії йогі бістоша самолд бе.
4: На Закарпатті обговорили становище угорської національної спільноти, зокрема питання прав, освіти та збереження мови. Круглий стіл відбувся за участю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, уповноваженого з основоположних прав Угорщини Імре Югаса та представників угорської спільноти, органів влади місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій. Напередодні учасники відвідали угорськомовні заклади освіти. За наведеними під час зустрічі даними, у 2025-26 навчальному році 12975 дітей здобували освіту угорською мовою у 91 закладі 23 територіальних громад. Під час круглого столу також обговорили реалізацію мовних та освітніх прав представників угорської спільноти. Учасники домовилися продовжувати діалог та спільну роботу над питаннями, що стосуються прав угорської національної спільноти на Закарпатті. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
3: 1000 ampula veszettség elleni immunglobulin érkezett Ukrajnába csaknem 1,8 millió hrivnya értékben. A készítményre nem minden olyan betegnek van szüksége, akit megharapott vagy akit megnyalt egy állat. Az immunglobulint kizárólag azokban az esetekben alkalmazzák, amikor magas a veszettséggel való fertőződés kockázata. A veszettség elleni készítmények iránti igény az év során változik, ezért az ukrán közegészségügyi központ folyamatosan figyelemmel kíséri a gyógyszerek rendelkezésre állását és felhasználását. használását, felméri az igényeket és javaslatokat készít a készletek észszerű elosztására. A Nova Ukrain által biztosított veszettség elleni immunglobulin kiegészíti a meglévő készleteket, és az igények alapján az ukrajnai megyékhez kerül, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: В Україну доставили 1000 флаконів антирабічного імуноглобуліну загальною вартістю майже 1,8 мільйона гривень. Цей препарат потрібен не всім пацієнтам після укусу чи ослинення тваринами, лише у випадках високого ризику зараження сказом. Кількість звернень після укусів змінюється протягом року, тому Центр громадського здоров'я постійно стежить за наявністю і використанням антирабічних препаратів, оцінює потребу та готує пропозиції щодо раціонального розподілу ресурсу. Антирабічний імуноглобулін від Нова Ukraine поповнить наявний запас препарату та буде розподілений до областей за запитом, інформує МОЗ України.
3: Leesett egy elektromos rollerről és megsérült két 13 éves fiú a rahói járásban. A helyszínre riasztott mentősök egyiküknél agyrázkódást és fejsérüléseket, a másik tinédzsernél felületes felsérülést állapítottak meg. Ellátásukat követően mindkét sérültet a Técsői járási kórházba szállították, az esetről a rendőrséget is értesítették. A szakemberek hangsúlyozzák, a rollerezés komoly sérülésekkel is járhat, különösen nagyobb sebességnél vagy egy esetleges esésnél. Fontos, hogy a kamaszok mindig viseljenek megfelelően rögzített bukós isakot, és lehetőség szerint könnyök és térdvédőt is, valamint ismerjék a biztonságos közlekedés szabályait.
4: У Рахівському районі двоє 13-річних хлопців впали з електросамоката та отримали травми. На місце події прибули медики швидкої, які діагностували в одного з підлітків струс мозку та травми голови, в іншого – поверхневу травму голови. Після надання необхідної допомоги обох постраждалих доправили до Тячівської районної лікарні. Про випадок також повідомили поліцію. Фахівці наголошують, що катання на електросамокаті може призвести до серйозних травм, особливо на високій швидкості або в разі падіння. Важливо, щоб під час катання на електросамокатах підлітки завжди носили правильно зафіксований захисний шолом, а за можливості також на колінники і на локітники, і знали правила безпечного пересування.
3: Ukrajnában fokozatosan kivonják a készpénzforgalomból a 2003-2007 között kibocsátott régi 200 hryvnyás bankjegyeket. A folyamat 2024. november 1-én kezdődött, amikor a Nemzeti Bank leállította ezeknek a bankjegyeknek a bankok számára történő kiadását. Fontos azonban, hogy a régi 200 hryvnyás továbbra is érvényes fizetőeszköz, ezért nem szükséges azonnal bankba vinni vagy beváltani. Az üzletekben és más készpénzes fizetéseknél továbbra is használható. Ha azonban egy ilyen bankjegy bekerül a bankba, már nem kerül vissza a készpénzforgalomba, hanem újabb, korszerűbb bankjeggyel pótolják. A régi 200 hryvnyásokat a 2019-es mintájú bankjegyek váltják fel, amelyeken továbbra is Leszja Ukrainka portréja látható, de korszerűbb, biztonsági elemeket tartalmaznak.
4: В Україні поступово виводять з готівкового обігу старі банкноти номіналом 200 гривень, випущені у 2003-2007 роках. Процес розпочався 1 листопада 2024 року, коли Національний банк припинив видавати ці банкноти банкам. Водночас важливо, що старі 200-гривневі банкноти і надалі залишаються законним платіжним засобом, тому немає потреби одразу нести їх до банку чи обмінювати. Ними і надалі можна розраховуватися в магазинах та під час інших готівкових платежів. Якщо ж така банкнота потрапить до банку назад, у готівковий обіг вона вже не повертається, а буде замінена на новішу та сучаснішу банкноту. Старі 200-гривневі банкноти замінюють банкноти зразка 2019 року. На них, як і раніше, зображений портрет Лесі Українки. Однак вони містять сучасніші елементи захисту.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a főként változékony idő. Borús, napos időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 17 fok körül alakul, ami estére 14 fokig csökken.
4: У наступні години протримається мінлива хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме на рівні біля плюс 17 градусів. Ввечері опуститься до плюс 14.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán.
6: madridi derbi játékvezetője két La Liga fordulóra eltiltották, miután több súlyos hibát is elkövetett az Atletico és a Real Madrid rangadóján. Szakértők szerint a téves ítéletek közvetlenül befolyásolták a mérkőzés végeredményét, és végső soron ezeknek köszönhetően nyerte meg a derbit az Atletico. A legkomolyabb hibának azt az esetet tartják, amikor az Atletico középpályása durván rálépett a Real csapat kapitányának Federico Valverdének a bokájára. A játékvezető még sárga lapot sem adott, a VAR pedig nem avatkozott be, pedig a szabálytalanság piros lapot ért volna. Ortiz Arias egy másik jelenetben tévesen mutatott sárga lapot Jude Bellinghamnek, noha a szabálytalanságot az Atletico védője Cristiano Romero követte el. A hibát csak a videó asszisztens jelzésére korrigálta. A szakértők szerint Romero ebben a szituációban akár kiállítást is érdemelt volna, mivel rálépett ellenfele térdére. A játékvezető továbbá nem ítél 11-est a Real javára, amikor Kylian Mbappé lövését a 16-oson belül kézzel blokkolták. Арбитром Адрейского дерби висторонять на два тури Ла Ліги через численні помилки, допущені під час принципового матчу між Атлетико та Реалом. Експерти зазначають, що серія суддівських рішень безпосередньо вплинула на підсумковий результат. І саме завдяки цьому Атлетико зрештою виграв дербі. Найсерйознішим епізодом визнали момент, коли півзахисник Атлетико грубо ударив по гомілкослопу капітана Реала Федеріко Вальверде. Суддя не показав порушнику навіть жовтої картки, а ВАР не втрутився, хоча фол втягнув на пряму червону. Ортіз Аріас також помилково показав жовту картку Джуду Беллінгему, хоча правило порушив захисник матрасників Крістіан Ромеро. Лише після підсказки від асистента рефері виправив рішення. Експерти наголошують, що Ромеро в цьому моменті також заслуговував на вилучення. Він наступив супернику на коліно. Крім того, арбіт не призначив пенальті на користь Реала після удару Кіліана Мбаппе, коли м'яч у штрафному майданчику був заблокований рукою. Október 17-én visszavágóra került sor a nehéz súlyak között. Daniel Dubois és Fabio Wardi ismét összecsapnak a WBO világbajnoki címért. Az első mérkőzésen Wardi kétszer is padlóra küldte Dubois-t, ám a brit rivális végül fordítani tudott és kiütéssel szerezte meg a győzelmet. A visszavágó bejelentése után Wardi úgy nyilatkozott, hogy pályafutását a kiütésekre építi, nem a pontozásra. És szerint az első meccsen is közel állt a korai befejezéshez. Hozzátette, a csapat kijavította a hibákat, ezért meggyőződése, hogy a visszavágó első negyedében Dubois kiütéssel fogja elveszíteni a mérkőzést. 17 жовтня відбудеться реванш між супертяжами Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі, які знову зійдуться у бою за титул WBO. У їхньому першому поєдинку Вордлі двічі відправив Дюбуа у нокдаун. Однак британський супертяж зумів переломити хід бою та здобути перемогу нокаутом. Після оголошення реваншу Вордлі заявив, що всю кар'єру будує на нокаутах, а не на суддівських записках, і був близький до дострокової перемоги в першому бою. За його словами, команда провела роботу над помилками, тому він переконаний, що в першій чверті реваншу Дюбуа буде остаточно нокаутований. Mint ahogy korábban hívtattunk róla, rendhagyó módon szombaton rendezik a bakui Formula 1-es futamot, mivel vasárnap emléknap lesz Azerbajdzsánban. Emiatt a hétvége programja már ma elindul a szabad edzésekkel, ráadásul a két órás időeltolódás miatt a megszokottnál korábbi időpontokban. Az azerbajdzsáni nagydíj egyben a Formula 1 őszi időszakának első tripla fordulója, és különlegessége, hogy a Formula 2 mezőnye ezúttal három versenyt teljesít Bakuban. Szeptember utolsó napjai más sorozatokban is mozgalmasak lesz. A WEC a japán Fuji pályára látogat, a Superbike világbajnokság az olaszországi Cremonában akár bajnokot is avathat, a NASCAR mezőnye pedig a Kansas Speedway-en csap össze. Як ми раніше повідомляли, азербайджанський етап Формули 1 цього року проведуть у суботу, адже в неділю відзначатимуть День пам'яті. Через це програма гоночного вікенду стартує вже сьогодні. З вільних практик, причому через двогодинну різницю в часі, сесії розпочнуться раніше, ніж зазвичай. Гран-прі стане першим етапом осіннього тріплхедеру Формули 1. Особливістю вікенду є те, що серія Формула 2 проведе у Баку одразу три гонки. Кінець березня буде насиченим і в інших чемпіонатах. ВІСІ вирушає на японську трасу Фудзі. У Кремоні може визначити чемпіон світової першості супербайку, NASCAR проведе етап на автодромі Kansas Speedway. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холодте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії: ресепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovic professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
12: Сила та енергія нехай буде з тобою.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
14: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066 206 1602.
14: Шукай нас у Facebook.
12: az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Berek 100. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon!
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
15: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.
0: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц 49 950 телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії. І сьогодні я вам розповім, як отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізична особа, незалежно від віку, як резидент і нерезидент, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку платника податків за формою 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у державному реєстрі та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити. Це прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Облікову картку за формою 1ДР для малолітніх осіб, тобто дітей до 14 років, подається одним із батьків, усиновителем, опікуном чи піклувальником за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію. У разі виникнення необхідності у реєстрації в Державному реєстрі малолітніх осіб, які залишилися без піклування батьків та стосовно яких не прийнято рішення про встановлення опіки, документи на проведення реєстрації подаються представником органу опіки і піклування з документальним підтвердженням особи представника та його повноважень за наявності свідоцтва про народження дитини. Документи для проведення реєстрації у Державному реєстрі подають до контролюючого органу за своєю податковою адресою, місцем проживання. А ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту або не мають постійного місця проживання в Україні, подають документи до будь-якого контролюючого органу найближчого до них. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання до контролюючого органу облікової картки за формою 1ДР. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо, фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації у разі, якщо неможливо виправити недостовірність даних помилок у встановлений строк або продовжити строк реєстрації до 10 робочих днів. За зверненням фізичної особи, її представника, контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі платника податків. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків, усиновителю, опікуну, опікувальнику за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків, усиновителя, опікуна або піклувальника протягом 3 робочих днів з дня звернення до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи та може бути продовжено до 5 робочих днів у разі звернення до іншого контролюючого органу. Крім того, фізичні особи можуть подати документи в електронній формі. На сьогодні облікову картку за формою 1ДР та копію документів, необхідних для реєстрації в Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет платника податків». Вхід до електронного кабінету здійснюється через офіційний веб-портал Державної податкової служби України. Електронний кабінет складається із двох функціональних частин – відкрита та приватна. Вхід до приватної частини особистого кабінету електронного здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації, Mobile ID або Bank ID. Для інформаційної підтримки та допомоги платникам при користуванні електронним кабінетом відкрита частина електронного кабінету містить режим «Допомога», де розміщено інструкції користувача кожного режиму електронного кабінету. Звертаємо звертаємо увагу платників. Якщо вони подають документи для отримання картки платника через електронний кабінет, то отримати картку платника можливо особисто або за нотаріально посвідченим дорученням найближчому центрі обслуговування платників. Ще одним із способом отримання картки платника можливо через експериментальний проект «Е-малятко». Здійснити реєстрацію дитини у державному реєстрі можна також в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до порядку надання комплексної послуги «Е-малятко». З метою одержання картки платника за заявою одного з батьків можливо здійснити реєстрацію дитини у державному реєстрі під час державної реєстрації її народження.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
8: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra

0: Válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hővégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
4: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
5: Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hárspavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet, a kamillát és a hárspavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít. Amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, választ egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Чашка чаю і настрій одразу кращий. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а светр вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться і охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.

0: ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин три десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.

0: 13 óra, 14 година za київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 24-én csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіо слухачам. Сьогодні 24 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Két ember meghalt, legalább 8-an pedig megsérültek a Kijev elleni szeptember 24-i éjszakai orosz támadásban. A csapások a főváros több kerületében épületeket, lakóházakat és gépkocsikat rongáltak meg, több helyen tűz is keletkezett. Az ukrán katasztrófelhárítás tájékoztatása szerint a Szomoljanszki kerületben részben megsemmisültek raktárépületek, a kialakult tűz a pincékre is átterjedt. Három sérültet kórházba szállítottak. A Podjécki kerületben egy szülészeti intézmény közelében történt becsapódás. A parkolóban négy autó kigyulladt, a helyszínen egy ember életét vesztette. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közlése szerint a támadás idején amerikai kongresszusi képviselőkkel tárgyalt. Az államfő elmondása szerint az orosz csapások ismét elsősorban Kijevet, valamint polgári és energetikai infrastruktúrát, lakóépületeket és logisztikai létesítményeket érintettek.
4: Двоє людей загинули, щонайменше восьмеро дістали поранення внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 24 вересня. У кількох районах столиці внаслідок ударів пошкоджено будівлі, житлові будинки та автомобілі. У різних місцях також виникли пожежі. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Солом'янському районі частково зруйновано складські приміщення. Вогонь, що виник, поширився також на підвальні приміщення. Трьох постраждалих госпіталізували. У Подільському районі удар стався поблизу пологового будинку. На парковці загорілися 4 автомобілі, одна людина загинула на місці. За словами президента України Володимира Зеленського, під час атаки він проводив переговори з американськими конгресменами. За словами глави держави, російські удари знову були спрямовані передусім на Київ, а також на цивільну та енергетичну інфраструктуру, житлові будинки і логістичні об'єкти.
3: A Kárpátaljai Magyar Nemzeti Közösség helyzetéről, egyebek mellett a kisebbségi jogokról, az oktatásról és a magyar nyelv megőrzéséről egyeztettek Kárpátalján. A kerekasztal megbeszélésen részt vett Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa, valamint Juhász Imre Magyarország alapvető jogok biztosa. Továbbá a magyar közösség, a hatóságok, a helyi önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek képviselői. A találkozót megelőzően a résztvevők magyar tannyelvű oktatási intézményeket is felkerestek. Az elhangzott adatok szerint a 2025-2026-os tanévben 23 kistérség 91 oktatási intézményében 12.975 gyermek tanult magyar nyelven. A kerekasztal beszélgetésen a magyar közösség nyelvi és oktatási jogainak érvényesülését is megvitatták. A résztvevők megállapodtak abban, hogy folytatják a párbeszédet és az együttműködést a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben. Az eseményről Dmitro Lubinec, az ukrán парламент Ембері Йогі Бістоша самолд Б.
4: На Закарпатті обговорили становище угорської національної спільноти, зокрема питання прав, освіти та збереження мови. Круглий стіл відбувся за участю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, уповноваженого з основоположних прав Угорщини Імре Югаса та представників угорської спільноти, органів влади місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій. Напередодні учасники відвідали угорськомовні заклади освіти. За наведеними під час зустрічі даними, у 2025-26 навчальному році 12975 дітей здобували освіту угорською мовою у 91 закладі 23 територіальних громад. Під час круглого столу також обговорили реалізацію мовних та освітніх прав представників угорської спільноти. Учасники домовилися продовжувати діалог та спільну роботу над питаннями, що стосуються прав угорської національної спільноти на Закарпатті. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
3: 1000 ampulla veszettség elleni immunglobulin érkezett Ukrajnába csaknem 1,8 millió hrivnya értékben. A készítményre nem minden olyan betegnek van szüksége, akit megharapott vagy akit megnyalt egy állat. Az immunglobulint kizárólag azokban az esetekben alkalmazzák, amikor magas a veszettséggel való fertőződés kockázata. A veszettség elleni készítmények iránti igény az év során változik, ezért az ukrán közegészségügyi központ folyamatosan figyelemmel kíséri a gyógyszerek rendelkezésre állását és felhasználását. használását, felméri az igényeket és javaslatokat készít a készletek észszerű elosztására. A Nova Ukraine által biztosított veszettség elleni immunglobulin kiegészíti a meglévő készleteket, és az igények alapján az ukrajnai megyékhez kerül, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: В Україну доставили 1000 флаконів антирабічного імуноглобуліну загальною вартістю майже 1,8 мільйона гривень. Цей препарат потрібен не всім пацієнтам після укусу чи ослинення тваринами, лише у випадках високого ризику зараження сказом. Кількість звернень після укусів змінюється протягом року, тому Центр громадського здоров'я постійно стежить за наявністю і використанням антирабічних препаратів, оцінює потребу та готує пропозиції щодо раціонального розподілу ресурсу. Антирабічний імуноглобулін від Nova Ukraine поповнить наявний запас препарату та буде розподілений до областей за запитом, інформує МОЗ України.
3: Leesett egy elektromos rollerről és megsérült két 13 éves fiú a rahói járásban. A helyszínre riasztott mentősök egyiküknél agyrázkódást és fejsérüléseket, a másik tinédzsernél felületes felsérülést állapítottak meg. Ellátásukat követően mindkét sérültet a Técsői járási kórházba szállították, az esetről a rendőrséget is értesítették. A szakemberek hangsúlyozzák, a rollerezés komoly sérülésekkel is járhat, különösen nagyobb sebességnél vagy egy esetleges esésnél. Fontos, hogy a kamaszok mindig viseljenek megfelelően rögzített bukósisakot és lehetőség szerint könnyök és térdvédőt is, valamint ismerjék a biztonságos közlekedés szabályait.
4: У Рахівському районі двоє 13-річних хлопців впали з електросамоката та отримали травми. На місце події прибули медики швидкої, які діагностували в одного з підлітків струс мозку та травми голови, в іншого – поверхневу травму голови. Після надання необхідної допомоги обох постраждалих доправили до Тячівської районної лікарні. Про випадок також повідомили поліцію. Фахівці наголошують, що катання на електросамокаті може призвести до серйозних травм, особливо на високій швидкості або в разі падіння. Важливо, щоб під час катання на електросамокатах підлітки завжди носили правильно зафіксований захисний шолом, а за можливості також на колінники і на локітники, і знали правила безпечного пересування.
3: Ukrajnában fokozatosan kivonják a készpénzforgalomból a 2003-2007 között kibocsátott régi 200 hrivnyás bankjegyeket. A folyamat 2024. november 1-én kezdődött, amikor a Nemzeti Bank leállította ezeknek a bankjegyeknek a bankok számára történő kiadását. Fontos azonban, hogy a régi 200 hrivnyás továbbra is érvényes fizetőeszköz, ezért nem szükséges azonnal bankba vinni vagy beváltani. Az üzletekben és más készpénzes fizetéseknél továbbra is használható. Ha azonban egy ilyen bankjegy bekerül a bankba, már nem kerül vissza a készpénzforgalomba, hanem újabb, korszerűbb bankjeggyel pótolják. A régi 200 hrivnyásokat a 2019-es mintájú bankjegyek váltják fel, amelyeken továbbra is lesz a Ukrajinka portréja látható, de korszerűbb, biztonsági elemeket tartalmaznak.
4: В Україні поступово виводять з готівкового обігу старі банкноти номіналом 200 гривень, випущені у 2003-2007 роках. Процес розпочався 1 листопада 2024 року, коли Національний банк припинив видавати ці банкноти банкам. Водночас важливо, що старі 200-гривневі банкноти і надалі залишаються законним платіжним засобом, тому немає потреби одразу нести їх до банку чи обмінювати. Ними і надалі можна розраховуватися в магазинах та під час інших готівкових платежів. Якщо ж така банкнота та потрапить до банку назад, у готівковий обіг вона вже не повертається, а буде замінена на новішу та сучаснішу банкноту. Старі 200-гривневі банкноти замінюють банкноти зразка 2019 року. На них, як і раніше, зображений портрет Лесі Українки. Однак вони містять сучасніші елементи захисту.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a főként változékony idő. Borús, napos időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 17 fok körül alakul, ami estére 14 fokig csökken.
4: У наступні години протримається мінлива хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме на рівні біля плюс 17 градусів. Ввечері опуститься до плюс 14.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám. A
6: Beregszázi Városi Tanács a Veterán Hubbal közösen bowling tornát szervezett katonák és veteránok számára. A versenyen 30 résztvevő indul Beregszázból, Munkásról, Ungváról és a Beregszázi járásból. A játékosok jó hangulatban mérkőztek meg, támogatták egymást és igazi közösségi élményt teremtettek. A dobogósok első hely Anton Kinisin, második hely Stepán Perevúznik, harmadik hely Vasil Vovkonovics. Atta hírül a Beregszázi Városi Tanács. Берегівська міська рада Закарпатської області спільно з ветеранським хабом провели турнір з боулінгу серед військовослужбовців та ветеранів. У змаганнях взяли участь 30 учасників із Берегова, Мукачева, Ужгорода та Берегівського району. Учасники демонстрували майстерність, підтримували один одного та боролися за перемогу у дружній атмосфері. Переможці турніру – перше місце Антон Кінчен, друге місце Степан Перевузник, третє місце Василь Вовкунович. Про це повідомляє Берегівська міська рада. Az ungvári kárpáti női kézilabda csapat két játékosra meghívót kapott a nemzeti női kézilabda válogatottba. Név szerint Valeria Nesterenko és Vladislava Slobodyan részt vesznek a csapat edzőtáborában, amely szeptember 27-ig tart. A válogatott ezzel megkezdi felkészülését a 2026-os Európa-bajnokság döntő szakaszára, amelyet decemberben rendeznek. A 2026-os női kézilabda Európa-bajnokságot december 3-a és 20-a között rendezik meg, a sportág történetében először 5 ország Ország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország közös rendezésében. A tornán 24 csapat vesz részt. Двіган Боліський Ужгородський Карпат отримали виклик до національної збірної України. Йдеться про Валерію Нестеренко та Владиславу Слободян, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі команди. Збір триватиме до 27 вересня, а національна збірна розпочинає підготовку до фінальної частини Євро-2026, що відбудеться у грудні. Жіночий чемпіонат Європи з гандболу відбудеться з 3 по 20 грудня. Турнір вперше в історії пройде у спільному форматі одразу 5 країн – Чехії, Польщі, Румунії, Словаччини та Туреччини. У фінальній частині змагань візьмуть участь 24 національні збірні. Lembergben került megrendezésre a 2012-es születésű és fiatalabb korosztály számára kiírt országos vízilabda torna, amelyet a kiváló sportoló és egykori szövetségi titkár Vitali Lisun emlékének szenteltek. A 10 csapat Lembergből, Ungváról, Kijevből és Harkivból látványos, izgalmas mérkőzéseket vívott egymással, kiemelkedően szerepelt a Dinamo Ungvár együttese. A kárpátaljai fiatalok magabiztos játéka sorra győzték le ellenfeleiket és végül megnyerték a tornát. A másik kárpátaljai csapat szintén jól teljesített, és az első 5 között zárta a versenyt. У Львові відбувся всеукраїнський турнір з водного поло серед юнаків 2012 року народження та молодших, присвячений пам'яті Віталія Лісуна, видатного ватерполіста та багаторічного секретаря Федерації водного поло України. Між 10 командами зі Львова, Ужгорода, Києва та Харкова точилася напружена й видовищна боротьба. Особливо успішно виступило ужгородське ФСТ «Динамо». Команда з Закарпаття впевнено проходила суперників і зрештою здобула головний трофей турніру. Ще одна закарпатська команда ВК «Ужгород» завершила змагання у топ. П'ятірці. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотте.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
7: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
8: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
9: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
10: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
12: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
10: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
12: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама у Копчуладбан. Хіві о нулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц 950-ös телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Rádió. It's beautiful, things it are.
1: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на Радіо Пульс.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető.

0: igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. BeregMed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
1: Транскод номер 351 222 0222.
2: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
3: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
4: Рекламу «Холодно».
5: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
6: Реклама «Окапчуладбан». Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 24-én csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіо слухачам. Сьогодні 24 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський, ukrán elnök New Yorkban tárgyalt Mark Rutte NATO főtitkára. Erről az ukrán államfő a Facebookon számolt be. Zeленський elmondta, mikor találkozott a NATO főtitkárral, Kijevet már három hullámban érték ballisztikus támadások. Részletesen tájékoztatta Mark Rutte a támadások következményeiről, a pusztításról és az áldozatokról. Mint fogalmazott, ez az ukránok mindennapi valósága, és ezt a terrorizmust Ukrajna egyedül nem tudja megfékezni. Az elnök emlékeztetett arra is, hogy Ukrajna már képes lelőni a cirkáló rakétákat és drónokat, jelenleg pedig megoldásokat keresnek a sugárhajtású Shahid drónok ellen, és ezen a téren már vannak eredmények. A ballisztikus rakéták ellen azonban egyenlőre csak a Patriot rendszerek elfogó rakétái alkalmazhatók, amelyekre gyakorlatilag naponta szükség van. Zeленський szerint a megbeszélésen szó esett az elfogó rakéták iránti ukrán igényekről, valamint arról is, hogyan lehetne biztosítani az ország téli támogatási csomagját.
4: Президент Володимир Зеленський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Нью-Йорку. Про це український лідер повідомив у Фейсбук. Коли ми зустрілися з генсеком Марком Рютте, вже було 3 хвилі балістичних атак на Київ. Детально проінформував Марка про всі наслідки, про руйнування, про жертви. Це постійна реальність, в якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці, написав глава держави. Володимир Зеленський нагадав, що українці навчилися збивати крилаті ракети, дрони. Зараз шукають рішення про реактивних шахедів і вже є хороші результати. Але проти балістики поки що працюють тільки перехоплювачі до патріотів, які потрібні фактично щодня. Обговорили наші потреби в них і як можна забезпечити зимовий пакет підтримки, додав президент.
3: 2026. október 1-től kedvezményes villamosenergia tarifa vonatkozik a nem gázosított háztartásokra. 1 kilowatt ára 2 hrivnya 64 kopéka lesz. A kedvezmény havonta legfeljebb 2000 kilowatt fogyasztásig érvényes, írja a Glavkom. A kedvezményes tarifa azokra a házakra és lakásokra vonatkozik, ahol a villamosenergiát fűtésre használják. Ha a fogyasztás meghaladja a havi 2000 kilowattot, akkor a 4 hrivnya 32 kopékás tarifa a teljes elfogyasztott mennyiség vonatkozik, nem csak a 2000 kW feletti részre. A többi lakossági fogyasztó számára a rögzített villamosenergiát továbbra is 4 hrivnya 32 kopéka kilowattonként marad.
4: З 1 жовтня 2026 року для негазифікованих домогосподарств діятиме пільговий тариф на електроенергію 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Пільга поширюється на споживання до 2000 кіловат-годин на місяць, про це пише Главком. Пільговий тариф застосовуватиметься до будинків і квартир, де електроенергія використовується для опалення. Якщо споживання перевищить 2000 кВт-годин, тариф 4 гривні 32 копійки за кВт-годину застосовуватиметься до всього обсягу споживання, а не лише до кВт понад встановлений ліміт. Для решти побутових споживачів фіксована ціна електроенергії залишається на рівні 4 гривні 32 копійки за кВт-годину.
3: Kárpátalján illegális üzemanyagkereskedelmi rendszert lepleztek le. A gazdasági biztonsági hivatal nyomozói olyan üzemanyag illegális forgalmazását tárták fel, amelyet gázkondenzátum abszorbensként próbáltak szállítani. A nyomozás adatai szerint egy kirovohrádi megyei vállalat alkalmazottai illegálisan előállított üzemanyagot vásároltak, majd megszervezték annak szállítását későbbi értékesítés céljából. A rakomány valódi jellegének elrejtése érdekében a szállítólevélen azt tüntették fel, hogy gázkondenzátum abszorbenst szállítanak. A jármű átvizsgálásakor a detektívek mintegy 17 ezer liter folyadékot foglaltak le. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a termék nem felel meg az állami szabványok követelményeinek. Az ügyben a vádiratot megküldték a bíróságnak, közölte az ukrán gazdasági biztonsági hivatal.
4: На Закарпатті викрили схему продажу незаконного пального. Детективи Бюро економічної безпеки викрили незаконний обіг пального, яке намагалися перевозити під виглядом газоконденсатного абсорбенту. За даними слідства, службовці підприємства з Кіровоградщини придбали незаконно виготовлене пальне та організували його транспортування для подальшого продажу. Для приховування характеру вантажу вони оформили товаросупровідну накладну, у якій зазначили, що перевозять газоконденсатний абсорбент. Проте під час огляду транспорту, яким перевозили пальне, детективи вилучили понад 17 тисяч літрів рідини. Експертиза встановила, що продукт не відповідає вимогам державних стандартів. Обвинувальний акт скерували до суду. Про це інформує Бюро економічної безпеки України.
3: A Kerekhegyen emlékeztek meg tegnap a kereszt felszentelésének 25. évfordulójáról Beregszászban. Az alkalmon a különböző felekezetek egyházi vezetői és hívei, beregszásziak és vendégek is részt vettek, írta Babják Zoltán polgármester a Facebook oldalán. Az ünnepségen közös imádsággal emlékeztek meg az elhunytakról, és fohászkodtak Ukrajnáért, az ország védőiért, valamint a békéért. Babják Zoltán beszédében felidézte, hogy az elmúlt negyed században jelentős változásokon ment keresztül az ország és a város, miközben a Kerekhegyen álló kereszt változatlanul a közösség egyik fontos jelképe maradt. Az évforduló alkalmából a város fölé magasodó kereszt szakrális jelentősége mellett a különböző felekezetek összetartozásának fontosságát is hangsúlyozták. A megemlékezésen az egymás iránti tisztelet, az elhunytak emlékének megőrzése, a szülőföld iránti szeretet és a béke iránti közös vágy kapott hangsúlyt.
4: На горі Керек в Береговій відзначили 25-ту річницю освячення пам'ятного хреста. У заході, що відбувся вчора, взяли участь представники різних конфесій – вірян, берегівчани та гості міста. Про це повідомив голова берегівської громади Золтан Бабяк. Під час урочистості спільною молитвою вшанували пам'ять померлих, а також молилися за Україну, її захисників і мир. У своєму виступі Золтан Бабяк зазначив, що за останні 25 років країна та місто зазнали значних змін. Водночас хрест на горі Керек незмінно залишається одним із важливих символів громади. З нагоди річниці наголосили не лише на сакральному значенні хреста, що височіє над містом, а й на важливості єдності представників різних конфесій. Під час заходу говорили про взаємну повагу, збереження пам'яті про померлих, любов до рідного краю та спільне прагнення до миру. Йдеться у повідомленні голови територіальної громади.
3: A végére egy kulturális hír. Folytatódik a Géniusz Jótékonysági Alapítvány zenevarázslat tehetséggondozó programja. A 120 órás képzés idén már 8. alkalommal valósul meg, célja pedig a fiatalok klasszikus zene iránti elköteleződésének erősítése és tehetségük kibontakoztatása. A programban 43 fiatal vesz részt 7 oktatási intézményből zongora tanáraik felkészítésével. A képzés szeptember 21. és 23. között személyes foglalkozásokkal folytatódott. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen dr. Várnagy Andra a zongora művész szakmai vezetésével. A program november végén zárul.
4: А наостанок новина культури. Продовжується програма розвитку талантів «Зеневоражлот. Магія музики» благодійного фонду «Геніус». 120 години навчання цього року проводиться вже у восьме. Його мета – посилити зацікавленість молоді класичною музикою та сприяти розкриттю їхніх талантів. У програмі беруть участь 43 молоді людини із 7 закладів освіти, які займаються підготовкою зі своїми викладачами фортепіано. Протягом 21-23 вересня навчання продовжилося в очному форматі у Закарпатському Угорському університеті імені Ференца Ракоці II під професійним керівництвом піаністки Варнать Андреї.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a főként változékony idő. Borús, napos időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 17 fok körül alakul, ami estére 14 fokig csökken.
4: У наступні години протримається мінлива хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме на рівні біля плюс 17 градусів. Ввечері опуститься до плюс 14.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádió szlukacsám! A madridi derbi játékvezetője két La Liga fordulóra eltiltották, miután több súlyos hibát is elkövetett az Atletico és a Real Madrid rangadóján. Szakértők szerint a téves ítéletek közvetlenül befolyásolták a mérkőzés végeredményét, és végső soron ezeknek köszönhetően nyerte meg a derbit az Atletico. A legkomolyabb hibának azt az esetet tartják, amikor az Atletico középpályása durván rálépett a Real csapat kapitányának Federico Valverdének a bokájára. A játékvezető még sárga lapot sem adott, a VAR pedig nem avatkozott be, pedig a szabálytalanság piros lapot ért volna. Ortiz Arias egy másik jelenetben tévesen mutatott sárga lapot Jude Bellinghamnek, noha a szabálytalanságot az Atletico védője Cristiano Romero követte el. A hibát csak a videó asszisztens jelzésére korrigálta. A szakértők szerint Romero ebben a szituációban akár kiállítást is érdemelt volna, mivel rálépett ellenfele térdére. A játékvezető továbbá nem ítél 11-est a Real javára, amikor Kylian Mbappé lövését a 16-oson belül kézzel blokkolták. Арбитра Мадридского дерби висторонять на 2 тури Ла-Ліги через численні помилки, допущені під час принципового матчу між Атлетико та Реалом. Експерти зазначають, що серія суддівських рішень безпосередньо вплинула на підсумковий результат. І саме завдяки цьому Атлетико зрештою виграв дербі. Найсерйознішим епізодом визнали момент, коли півзахисник Атлетико грубо ударив по гомілкослопу капітана Реала Федеріко Вальверде. Суддя не показав порушнику навіть жовтої картки, а ВАР не втрутився, хоча фол втягнув на пряму червону. Ортіз Аріас також помилково показав жовту картку Джуду Белінгему, хоча правило порушив захисник матрасників Крістіан Ромеро. Лише після підсказки від асистента рефері виправив рішення. Експерти наголошують, що Ромеро в цьому моменті також заслуговував на вилучення. Він наступив супернику на коліно. Крім того, арбітр не призначив пенальті на користь Реала після удару Кіліана Мбаппе, коли м'яч у штрафному майданчику був заблокований рукою. Október 17-én visszavágóra került sor a nehéz súlyak között. Daniel Dubois és Fabio Wardi ismét összecsapnak a WBO világbajnoki címért. Az első mérkőzésen Wardi kétszer is padlóra küldte Dubois-t, ám a brit rivális végül fordítani tudott és kiütéssel szerezte meg a győzelmet. A visszavágó bejelentése után Wardi úgy nyilatkozott, hogy pályafutását a kiütésekre építi, nem a pontozásra. És szerint az első meccsen is közel állt a korai befejezéshez. Hozzátette, a csapat kijavította a hibákat, ezért meggyőződése, hogy a visszavágó első negyedében Dubois kiütéssel fogja elveszíteni a mérkőzést. 17-го жовтня відбудеться реванш між супертяжами Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі, які знову зійдуться у бою за титул WBO. У їхньому першому поєдинку Вордлі двічі відправив Дюбуа у нокдаун. Однак британський супертяж зумів переломити хід бою та здобути перемогу нокаутом. Після оголошення реваншу Вордлі заявив, що всю кар'єру будує на нокаутах, а не на суддівських записках, і був близький до дострокової перемоги в першому бою. За його словами, команда провела роботу над помилками, тому він переконаний, що в першій чверті реваншу Дюбуа буде остаточно нокаутований. Mint ahogy korábban hirdettük róla, rendhagyó módon szombaton rendezik a bakui Formula 1-es futamot, mivel vasárnap emléknap lesz Azerbajdzsánban. Emiatt a hétvége programja már ma elindul a szabad edzésekkel, ráadásul a két órás időeltolódás miatt a megszokottnál korábbi időpontokban. Az azerbajdzsáni nagydíj egyben a Formula 1 őszi időszakának első tripla fordulója, és különlegessége, hogy a Formula 2 mezőnye ezúttal három versenyt teljesít Bakuban. Szeptember utolsó napjai más sorozatokban is mozgalmasak lesz. A WEC a japán Fuji pályára látogat, a Superbike világbajnokság az olaszországi Cremonában akár bajnokot is avathat, a NASCAR mezőnye pedig a Kansas Speedway-en csap össze. Як ми раніше повідомляли, азербайджанський етап Формули 1 цього року проведуть у суботу, адже в неділю відзначатимуть День пам'яті. Через це програма гоночного вікенду стартує вже сьогодні. З вільних практик, причому через 2 годину різниці у часі, сесії розпочнуться раніше, ніж зазвичай. Гран-прі стане першим етапом осіннього тріплхедеру Формули 1. Особливістю вікенду є те, що серія Формула 2 проведе у Баку одразу 3 гонки. Кінець вересня буде насиченим і в інших чемпіонатах. ВІСІ вирушає на японську трасу Фудзі. У Кремоні може визначити чемпіон світової першості супербайку, NASCAR проведе етап на автодромі Kansas Speedway. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
9: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
13: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалюємо. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-20, Хетвенюц, Недвенкіленц, Кіленцаз, Ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-6-20, Хетвенюц, Недвенкіленц, Кіленцаз, Ötven.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mindenki jobb a gyors internet szolgáltatásnál. A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Огостя овісир vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
9: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
10: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якість

0: покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський – магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове – вулиця Шевченка, 11. Село Вари – вулиця Задор, 1. Разумовський – покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу пожалуйста.
5: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
6: Реклама у капчуладбан. Хіві о нулого твогот гетвенюц 49 950 телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: 15 óra, 16 година za київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 24-én csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіо слухачам. Сьогодні 24 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський ukrán elnök New Yorkban tárgyalt Mark Rutte NATO főtitkára. Erről az ukrán államfő a Facebookon számolt be. Zelenszkij elmondta, amikor találkozott a NATO főtitkárral, Kijevet már három hullámban érték ballisztikus támadások. Részletesen tájékoztatta Mark Rutte-t a támadások következményeiről, a pusztításról és az áldozatokról. Mint fogalmazott, ez az ukránok mindennapi valósága, és ezt a terrorizmust Ukrajna egyedül nem tudja megfékezni. Az elnök emlékeztetett arra is, hogy Ukrajna már képes lelőni a cirkáló rakétákat és drónokat, jelenleg pedig megoldásokat keresnek a sugárhajtású Shahid drónok ellen, és ezen a téren már vannak eredmények. A ballisztikus rakéták ellen azonban egyenlőre csak a Patriot rendszerek elfogó rakétái alkalmazhatók, amelyekre gyakorlatilag naponta szükség van. Zelenszkij szerint a megbeszélésen szó esett az elfogó rakéták iránti ukrán igényekről, valamint arról is, hogyan lehetne biztosítani az ország téli támogatási csomagját.
4: Президент Володимир Зеленський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Нью-Йорку. Про це український лідер повідомив у Фейсбук. Коли ми зустрілися з генсеком Марком Рютте, вже було три хвилі балістичних атак на Київ. Детально проінформував Марка про всі наслідки, про руйнування, про жертви. Це постійна реальність, в якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці, написав глава держави. Володимир Зеленський нагадав, що українці навчилися збивати крилаті ракети, дрони. Зараз шукають рішення про реактивних шахедів і вже є хороші результати. Але проти балістики поки що працюють тільки перехоплювачі до патріотів, які потрібні фактично щодня. Обговорили наші потреби в них і як можна забезпечити зимовий пакет підтримки, додав президент.
3: 2026. október 1-től kedvezményes villamosenergia tarifa vonatkozik a nem gázosított háztartásokra. 1 kilowatt ára 2 hrivnya 64 kopéka lesz. A kedvezmény havonta legfeljebb 2000 kilowatt fogyasztásig érvényes, írja a Glavkom. A kedvezményes tarifa azokra a házakra és lakásokra vonatkozik, ahol a villamosenergiát fűtésre használják. Ha a fogyasztás meghaladja a havi 2000 kilowattot, akkor a 4 hrivnya 32 kopékás tarifa a teljes elfogyasztott mennyiség vonatkozik, nem csak a 2000 kW feletti részre. A többi lakossági fogyasztó számára a rögzített villamosenergiát továbbra is 4 hrivnya 32 kopéka kilowattonként marad.
4: З 1 жовтня 2026 року для негазифікованих домогосподарств діятиме пільговий тариф на електроенергію 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Пільга поширюється на споживання до 2000 кіловат-годин на місяць, про це пише Главком. Пільговий тариф застосовуватиметься до будинків і квартир, де електроенергія використовується для опалення. Якщо споживання перевищить 2000 кВт-годин, тариф 4 гривні 32 копійки за кВт-годину застосовуватиметься до всього обсягу споживання, а не лише до кВт понад встановлений ліміт. Для решти побутових споживачів фіксована ціна електроенергії залишається на рівні 4 гривні 32 копійки за кВт-годину.
3: Kárpátalján illegális üzemanyagkereskedelmi rendszert lepleztek le. A gazdasági biztonsági hivatal nyomozói olyan üzemanyag illegális forgalmazását tárták fel, amelyet gázkondenzátum abszorbensként próbáltak szállítani. A nyomozás adatai szerint egy kirovohrádi megyei vállalat alkalmazottai illegálisan előállított üzemanyagot vásároltak, majd megszervezték annak szállítását későbbi értékesítés céljából. A rakomány valódi jellegének elrejtése érdekében a szállítólevélen azt tüntették fel, hogy gázkondenzátum abszorbenst szállítanak. A jármű átvizsgálásakor a detektívek mintegy 17 000 liter folyadékot foglaltak le. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a termék nem felel meg az állami szabványok követelményeinek. Az ügyben a vádiratot megküldték a bíróságnak, közölte az ukrán gazdasági biztonsági hivatal.
4: На Закарпатті викрили схему продажу незаконного пального. Детективи Бюро економічної безпеки викрили незаконний обіг пального, яке намагалися перевозити під виглядом газоконденсатного абсорбенту. За даними слідства, службовці підприємства з Кіровоградщини придбали незаконно виготовлене пальне та організували його транспортування для подальшого продажу. Для приховування характеру вантажу вони оформили товаросупровідну накладну, у якій зазначили, що перевозять газоконденсатний абсорбент. Проте під час огляду транспорту, яким перевозили пальне, детективи вилучили понад 17 тисяч літрів рідини. Експертиза встановила, що продукт не відповідає вимогам державних стандартів. Обвинувальний акт скерували до суду. Про це інформує Бюро економічної безпеки України.
3: A Kerekhegyen emlékeztek meg tegnap a kereszt felszentelésének 25. évfordulójáról Beregszászban. Az alkalmon a különböző felekezetek egyházi vezetői és hívei, beregszásziak és vendégek is részt vettek, írta Babják Zoltán polgármester a Facebook oldalán. Az ünnepségen közös imádsággal emlékeztek meg az elhunytakról, és fohászkodtak Ukrajnáért, az ország védőiért, valamint a békéért. Babják Zoltán beszédében felidézte, hogy az elmúlt negyed században jelentős változásokon ment keresztül az ország és a város, miközben a Kerekhegyen álló kereszt változatlanul a közösség egyik fontos jelképe maradt. Az évforduló alkalmából a város fölé magasodó kereszt szakrális jelentősége mellett a különböző felekezetek összetartozásának fontosságát is hangsúlyozták. A megemlékezésen az egymás iránti tisztelet, az elhunytak emlékének megőrzése, a szülőföld iránti szeretet és a béke iránti közös vágy kapott hangsúlyt.
4: На горі Керек в Береговій відзначили 25-ту річницю освячення пам'ятного хреста. У заході, що відбувся вчора, взяли участь представники різних конфесій – вірян, берегівчани та гості міста. Про це повідомив голова берегівської громади Золтан Бабяк. Під час урочистості спільною молитвою вшанували пам'ять померлих, а також молилися за Україну, її захисників і мир. У своєму виступі Золтан Бабяк зазначив, що за останні 25 років країна та місто зазнали значних змін. Водночас хрест на горі Керек незмінно залишається одним із важливих символів громади. З нагоди річниці наголосили не лише на сакральному значенні хреста, що височіє над містом, а й на важливості єдності представників різних конфесій. Під час заходу говорили про взаємну повагу, збереження пам'яті про померлих, любов до рідного краю та спільне прагнення до миру. Йдеться у повідомленні голови територіальної громади.
3: A végére egy kulturális hír. Folytatódik a Génius Jótékonysági Alapítvány zenevarázslat tehetséggondozó programja. A 120 órás képzés idén már 8. alkalommal valósul meg, célja pedig a fiatalok klasszikus zene iránti elköteleződésének erősítése és tehetségük kibontakoztatása. A programban 43 fiatal vesz részt 7 oktatási intézményből zongora tanáraik felkészítésével. A képzés szeptember 21. és 23. között személyes foglalkozásokkal folytatódott. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen dr. Várnagy Andra a zongora művész szakmai vezetésével. A program november végén zárul.
4: А наостанок новина культури. Продовжується програма розвитку талантів «Зеневоражлот. Магія музики» благодійного фонду «Геніус». 120 години навчання цього року проводиться вже у восьме. Його мета – посилити зацікавленість молоді класичною музикою та сприяти розкриттю їхніх талантів. У програмі беруть участь 43 молоді людини із 7 закладів освіти, які займаються підготовкою зі своїми викладачами фортепіано. Протягом 21-23 вересня навчання продовжилося в очному форматі у Закарпатському Угорському університеті імені Ференца Ракоці II під професійним керівництвом піаністки Варнать Андреї.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a főként változékony idő. Borús, napos időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 17 fok körül alakul, ami estére 14 fokig csökken.
4: У наступні години протримається мінлива хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме на рівні біля плюс 17 градусів. Ввечері опуститься до плюс 14.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukhacsám!
6: A Beregszázi Városi Tanács a Veterán Hubbal közösen bowling tornát szervezett katonák és veteránok számára. A versenyen 30 résztvevő indult Beregszázból, Munkásról, Ungváról és a Beregszázi járásból. A játékosok jó hangulatban mérkőztek meg, támogatták egymást és igazi közösségi élményt teremtettek. A dobogósok első hely Anton Kinisin, második hely Stepán Perevúznik, harmadik hely Vasil Vovkonovics. Atta hírül a Beregszázi Városi Tanács. Берегівська міська рада Закарпатської області спільно з ветеранським хабом провели турнір з боулінгу серед військовослужбовців та ветеранів. У змаганнях взяли участь 30 учасників із Берегова, Мукачева, Ужгорода та Берегівського району. Учасники демонстрували майстерність, підтримували один одного та боролися за перемогу у дружній атмосфері. Переможці турніру – перше місце Антон Кінчен, друге місце Степан Перевузник, третє місце Василь Вовкунович. Про це повідомляє Берегівська міська рада. Az ungvári kárpáti női kézilabda csapat két játékosa meghívót kapott a nemzeti női kézilabda válogatottba. Név szerint Valeria Nesterenko és Vladislava Slobodyan részt vesznek a csapat edzőtáborában, amely szeptember 27-ig tart. A válogatott ezzel megkezdi felkészülését a 2026-os Európa-bajnokság döntő szakaszára, amelyet decemberben rendeznek. A 2026-os női kézilabda Európa-bajnokságot december 3-a és 20-a között rendezik meg, a sportág történetében először 5 ország Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország közös rendezésében. A tornán 24 csapat vesz részt. Дві гандболістки Ужгородські Карпати отримали виклик до національної збірної України. Йдеться про Валерію Нестеренко та Владиславу Слободян, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі команди. Збір триватиме до 27 вересня, а національна збірна розпочинає підготовку до фінальної частини Євро-2026, що відбудеться у грудні. Жіночий чемпіонат Європи з гандболу відбудеться з 3 по 20 грудня. Турнір вперше в історії пройде у спільному форматі одразу 5 країн – Чехії, Польщі, Румунії, Словаччини та Туреччини. У фінальній частині змагань візьмуть участь 24 національні збірні. Lembergben került megrendezésre a 2012-es születésű és fiatalabb korosztály számára kiírt országos vízilabda torna, amelyet a kiváló sportoló és egykori szövetségi titkár Vitali Lisun emlékének szenteltek. A tíz csapat Lembergből, Ungváról, Kijevből és Harkivból látványos, izgalmas mérkőzéseket vívott egymással, kiemelkedően szerepelt a Dinamo Ungvár együttese. A kárpátaljai fiatalok magabiztos játéka sorra győzték le ellenfeleiket és végül megnyerték a tornát. A másik kárpátaljai csapat szintén jól teljesített, és az első 5 között zárta a versenyt. У Львові відбувся всеукраїнський турнір з водного поло серед юнаків 2012 року народження та молодших, присвячений пам'яті Віталія Лісуна, видатного ватерполіста та багаторічного секретаря Федерації водного поло України. Між 10 командами зі Львова, Ужгорода, Києва та Харкова точилася напружена і видовищна боротьба. Особливо успішно виступило ужгородське ФСТ «Динамо». Команда з Закарпаття впевнено проходила суперників і зрештою здобула головний трофей турніру. Ще одна закарпатська команда ВК «Ужгород» завершила змагання у топ. Пікірці. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотта.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
7: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
8: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
9: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr- és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
10: Szenszkód numero 351 2202 22.
11: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
12: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
13: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
16: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
17: Ліцензкод Украин Егешегюдий Министерium номеро 507, 2015, августу 13-го.
18: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
19: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
20: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
21: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
0: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
22: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
23: Рекламу хвилинку.
24: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
25: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тедє халхатова валокузашат. 066 78 49 950.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitamin Raffel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is, de vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz, a több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabadtéri program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, що восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож восени нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичоїто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ферранца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
9: Beregszászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Purov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat korcsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! У Берегові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш хеллоттак.
10: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 20.

0: десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
1: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
0: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
1: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
0: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
3: Рекламу слухали.
4: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
5: Реклама Копчуладбон. Хіві о нулогот вогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. Нулогот вогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat. 2026. szeptember 24-én csütörtökön 16 óra van. Híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 24 вересня 2026 року. Четвер на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A határmenti infrastruktúra fejlesztéséről, a tapasztalatcseréről, valamint az átkelőhelyek működésének Európai Unió szabványokhoz való közelítéséről is szó esett. A kárpátaljai vámhivatalban a biztonságos és hatékony határok a Kárpátok régiójában elnevezésű nemzetközi projekt záró konferenciáján. A projektet az Interreg VA Next Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna 2021-2027-es program keretében valósították meg. Már elkészültek a határátkelő helyek fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és tervdokumentációk, többek között a Kasszony-Barabás közúti határátkelő hely fejlesztésére vonatkozóan. A megbeszélések során kiemelték az ellenőrzési eljárások optimalizálásának fontosságát, ez jelentősen csökkentheti a határon való várakozási időt, felgyorsíthatja a személy és teherforgalmat, valamint hozzájárulhat a határbiztonság általános szintjének növeléséhez, közölte a kárpátaljai vámhivatal.
5: Розвиток прикордонної інфраструктури, обмін досвідом, наближення функціонування пунктів пропуску до європейських стандартів обговорили у Закарпатській митниці під час фінальної конференції міжнародного проєкту «Безпечні та ефективні кордони в Карпатському регіоні». Даний проєкт реалізовано в межах програми «Interreg VIA Next» Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027. Вже розроблено техніко-економічні обґрунтування та проєктну документацію для розбудови та оновлення пунктів пропуску, зокрема у напрямку КПП Косино-Барабаш. У ході дискусії наголошувалось на оптимізації контрольних процедур, що дозволяє суттєво скоротити час очікування на кордоні, прискорити пасажиро- та вантажопотік і підвищити загальний рівень прикордонної безпеки. Про це інформує Закарпатська митниця.
4: Három kárpátaljai településen nyílnak meg a TVI, vagyis tiéd elnevezésű gyermekterek. Ilyen központot Beregszázban, Munkácson és Perecsenyben alakítanak ki. A terekben a háború által érintett gyermekek pszichológiai, szociális és érzelmi támogatást kaphatnak. Emellett csoportos foglalkozásokon és művészetterápiás programokon is részt vehetnek, vagy egyszerűen biztonságos, barátságos környezetben tölthetik szabad idejüket. Mindegyik központban pszichológus és szociális munkás dolgozik. Majd a szakemberek speciális képzésben részesültek, munkájukat pedig szupervíziós támogatás is segíti. A terek megnyitásáról az EBESZ ukrajnai projektjeinek Facebook oldala számolt be. A programot az EBESZ ukrajnai támogatási programja és Ukrajna Nemzeti Szociális Szolgálata közösen valósítja meg. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció, valamint a helyi önkormányzatok támogatásával.
5: У трьох громадах Закарпатської області відкриють дитячі простори «Твій». Зокрема, такий простір з'явиться у Берегові. У цих осередках діти, які постраждали від війни, можуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях, арт-терапії чи просто провести час у стабільному і дружньому середовищі. У кожному з просторів працюють психологи, соціальний працівник, які пройшли спеціалізоване навчання і отримують супервізійну підтримку. Про це повідомляється на сторінці Facebook «Проєкти ОБСЄ». В Україні. Відкриття просторів відбудеться в Береговій, Мукачеві та Перечині. Проєкт спільно втілюють програма підтримки ОБСЄ для України та Національна соціальна сервісна служба України за сприяння Закарпатської обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування.
4: A Kárpátaljai Magyar Nemzeti Közösség helyzetéről, egyebek mellett a kisebbségi jogokról, az oktatásról és a magyar nyelv megőrzéséről egyeztettek Kárpátalján. A kerekasztal megbeszélésen részt vett Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa, valamint Juhász Imre Magyarország alapvető jogok biztosa. Továbbá a magyar közösség, a hatóságok, a helyi önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek képviselői. A találkozót megelőzően a résztvevők magyar tannyelvű oktatási intézményeket is felkérték. elkerestek. Az elhangzott adatok szerint a 2025-2026-os tanévben 23 kistérség 91 oktatási intézményében 12.975 gyermek tanult magyar nyelven. A kerekasztal beszélgetésen a magyar közösség nyelvi és oktatási jogainak érvényesülését is megvitatták. A résztvevők megállapodtak abban, hogy folytatják a párbeszédet és az együttműködést a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben. Az eseményről Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa számolt be.
5: На Закарпатті обговорили становище угорської національної спільноти, зокрема питання прав, освіти та збереження мови. Круглий стіл відбувся за участю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, уповноваженого з основоположних прав Угорщини Імре Югаса та представників угорської спільноти, органів влади місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій. Напередодні учасники відвідали угорськомовні заклади освіти. За наведеними під час зустрічі даними, у 2025-26 навчальному році 12975 дітей здобували освіту угорською мовою у 91 закладі 23 територіальних громад. Під час круглого столу також обговорили реалізацію мовних та освітніх прав представників угорської спільноти. Учасники домовилися продовжувати діалог та спільну роботу над питаннями, що стосуються прав угорської національної спільноти на Закарпатті. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
4: 1000 ampulla veszettség elleni immunglobulin érkezett Ukrajnába csaknem 1,8 millió hrivnya értékben. A készítményre nem minden olyan betegnek van szüksége, akit megharapott vagy akit megnyalt egy állat. Az immunglobulint kizárólag azokban az esetekben alkalmazzák, amikor magas a veszettséggel való fertőződés kockázata. A veszettség elleni készítmények iránti igény az év során változik, ezért az Ukrán Közegészségügyi Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a gyógyszerek rendelkezésre állását és felhasználását, felméri az igényeket és javaslatokat készít a készletek észszerű elosztására. A Nova Ukraine által biztosított veszettség elleni immunglobulin kiegészíti a meglévő készleteket, és az igények alapján az ukrajnai megyékhez kerül, közölte az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
5: В Україну доставили 1000 флаконів антирабічного імуноглобуліну загальною вартістю майже 1,8 мільйона гривень. Цей препарат потрібен не всім пацієнтам після укусу чи ослинення тваринами, лише у випадках високого ризику зараження сказом. Кількість звернень після укусів змінюється протягом року, тому Центр громадського здоров'я постійно стежить за наявністю і використанням антирабічних препаратів, оцінює потребу та готує пропозиції щодо раціонального розподілу ресурсу. Антирабічний імуноглобулін від Nova Ukraine поповнить наявний запас препарату та буде розподілений до областей за запитом, інформує МОЗ України.
4: Leesett egy elektromos rollerről és megsérült két 13 éves fiú a rahói járásban. A helyszínre riasztott mentősök egyiküknél agyrázkódást és felsérüléseket, a másik tinédzsernél felületes felsérülést állapítottak meg. Ellátásukat követően mindkét sérültet a Técsői járási kórházba szállították, az esetről a rendőrséget is értesítették. A szakemberek hangsúlyozzák, a rollerezés komoly sérülésekkel is járhat, különösen nagyobb sebességnél vagy egy esetleges esésnél. Fontos, hogy a kamaszok mindig viseljenek megfelelően rögzített bukósisakot és lehetőség szerint könnyök és térdvédőt is, valamint ismerjék a biztonságos közlekedés szabályait.
5: У Рахівському районі двоє 13-річних хлопців впали з електросамоката та отримали травми. На місце події прибули медики швидкої, які діагностували в одного з підлітків струс мозку та травми голови, в іншого – поверхневу травму голови. Після надання необхідної допомоги обох постраждалих доправили до Тячівської районної лікарні. Про випадок також повідомили поліцію. Фахівці наголошують, що катання на електросамокаті може призвести до серйозних травм, особливо на високій швидкості або в разі падіння. Важливо, щоб під час катання на електросамокатах підлітки завжди носили правильно зафіксований захисний шолом, а за можливості також на колінники і на локітники, і знали правила безпечного пересування.
4: Ukrajnában a pedagógusok szükség esetén akár 35-40 percesre is rövidíthetik egyes tanórák lényeges időtartalmát, ha azt tapasztalják, hogy a diákok elfáradtak és már nehezebben tudnak koncentrálni. Az órarend tantárgyainak sorrendjén is változtathatnak, ha ez segíti a tananyag hatékonyabb elsajátítását. Erről Andrei Butenko ukrán oktatási és tudományos miniszter beszélt az országos televíziós hírműsorban. Szerinte az oktatásban nem az a legfontosabb, hogy minden egyes tanóra formálisan ugyanannyi ideig tartson, hanem az, hogy a diákok elsajátítsák az előírt tananyagot és teljesítsék a tanulási követelményeket. A hatályos ukrán szabályok szerint az első osztályban 35, a második, negyedik osztályban 40, az 5., 11. évfolyamokon pedig 45 perc a tanóra előírt időtartalma.
5: В Україні педагоги за потреби можуть скорочувати фактичну тривалість окремих уроків до 35-40 хвилин, якщо помічають, що учні втомилися і їм уже важче концентруватися. Також учителі можуть змінювати послідовність предметів у розкладі, якщо це сприяє ефективнішому засвоєнню навчального матеріалу. Про це заявив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. За його словами, в освіті найважливіше не те, щоб кожен урок формально тривав однакову кількість часу, а те, щоб учні засвоїли передбачений навчальний предмет і виконали навчальні вимоги. Згідно з чинними українськими правилами, у першому класі встановлена тривалість уроку становить 35 хвилин, у другому, четвертому класах – 40 хвилин, а у п'ятому, одинадцятому класах – 45 хвилин.
4: Kárpátalján már a burgonya termés több mint 96%-át betakarították. A teljes termés várhatóan a tavalyihoz hasonlóan alakul, mintegy 450 ezer tonna lehet. A végleges piaci ára betakarítás teljes befejezése után várhatóan októberben, novemberben alakul ki, közölte a megyei agrárfejlesztési főosztály a Suspilne médiának. Jelenleg a burgonya átlagos nagykereskedelmi ára körülbelül 15 rivnya kilogrammonként, a kiskereskedelmi ár pedig 20-25 rivnya kilogrammonként. Érdemes megjegyezni, hogy az árak a tavalyi év azonos időszakához képest nem változtak jelentősen.
5: На Закарпатті зібрали уже понад 96% врожаю картоплі. Загалом збір очікується на рівні минулого року в межах 450 тисяч тонн. Остаточна ціна на картоплю на ринку сформується після повного завершення збору у жовтні-листопаді. Про це повідомили в обласному департаменті агророзвитку, пише Суспільне медіа. Додамо, наразі в середньому кілограм картоплі на оптових ринках становить 15 гривень за кілограм, а в роздріб – 20-25 гривень. Варто відзначити, що ціни у порівнянні з аналогічним періодом минулого року не змінилися.
4: 11 kárpátaljai múzeumot lehet ingyenesen meglátogatni szeptember 25-én a Szabadórák elnevezésű akció keretében. A kezdeményezést a Turizmus Világnapja, valamint az Ukrajnai Turizmus Napja alkalmából szervezték meg. Erről a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció turisztikai és üdülőhelyi főosztálya számolt be Facebook oldalán. A múzeumokat kijevi idő szerint 14 órától, a nyitvatartási idő végéig lehet ingyenesen felkeresni. Az akcióhoz a megye 11 legnagyobb múzeum a csatlakozott, köztük a Munkácsi Történeti Múzeum, a Munkácsi Vár a Lehocki Tivadar Kárpátaljai Honismereti Múzeum, az Ungvári Vár a Nagyszőlősi Történeti Múzeum, valamint a Boksai József Kárpátaljai Szépművészeti Múzeum.
5: 11 музеїв Закарпатської області можна буде відвідати безоплатно 25 вересня в межах акції «Вільні години». Ініціативу організували до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Безоплатно відвідати музеї можна буде з 14-ї години за київським часом і до завершення робочого дня. До акції долучилися 11 найбільших музеїв області, серед них, зокрема, Мукачівський історичний музей, замок Паланок, Закарпатський краєзнавчий музей імені Тиводора Легоцького, Ужгородський замок, Закарпатський художній музей імені Йосипа Бокшая. Оголошення.
4: Тайкостатюк от Тиса Пітер фалвай кістерсег лакоснагат, що септембер 28-ан хетфон 13 оратол, а Карпатайяї меджеї Ощадбан кирендельчегенек мобіль ügyfélszolgálat érkezik Nagy Paládra. Az ügyintézésre a Kossuth utca 46-os szám alatt egy speciálisan felszerelt Ford Transit gépjárműben kerül sor. Erről a Тиса Пітер фалвай кістерсегі tanács tájékoztatott.
5: До уваги мешканців Пітерфо-Львівської громади. У понеділок, 28 вересня, о 14-й за київським часом у селі Велика Паладь на вулиці Кошута, 46, буде здійснено виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля «Форд Транзит». Про це інформує Пітерфо-Львівська територіальна громада.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként borús, csapadékos időre számíthatunk. A délelőtti órákban zivatarok várhatóak, a délutáni órákban kisüthet a nap. A hőmérséklet 18 fok körül alakul.
5: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно похмуру погоду. У першій половині дня дощитиме, а у другій половині дня небо проясниться. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 18. 11 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A Beregszázi Városi Tanács a Veterán Hubbal közösen bowling tornát szervezett katonák és veteránok számára. A versenyen 30 résztvevő indult Beregszázból, Munkásról, Ungváról és a Beregszázi járásból. A játékosok jó hangulatban mérkőztek meg, támogatták egymást és igazi közösségi élményt teremtettek. A dobogósok első hely Anton Kinisin, második hely Stepán Perevúznik, harmadik hely Vasil Vovkonovics. Adta hírül a Beregszázi Városi Tanács. Берегівська міська рада Закарпатської області спільно з ветеранським хабом провели турнір з боулінгу серед військовослужбовців та ветеранів. У змаганнях взяли участь 30 учасників із Берегова, Мукачева, Ужгорода та Бергівського району. Учасники демонстрували майстерність, підтримували один одного та боролися за перемогу у дружній атмосфері. Переможці турніру – перше місце Антон Кіншен, друге місце Степан Перевузник, третє місце Василь Вовкунович. Про це повідомляє Берегівська міська рада. Az ungvári kárpáti női kézilabda csapat két játékosa meghívót kapott a nemzeti női kézilabda válogatottba. Név szerint Valeria Nesterenko és Vladislava Slobodyan részt vesznek a csapat edzőtáborában, amely szeptember 27-ig tart. A válogatott ezzel megkezdi felkészülését a 2026-os Európa-bajnokság döntő szakaszára, amely decemberben rendeznek. A 2026-os női kézilabda Európa-bajnokságot december 3-a és 20-a között rendezik meg, a sportág történetében először 5 ország – Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország közös rendezésében. A tornán 24 csapat vesz részt. Двіган Буліський у Ужгородські Карпати отримали виклик до національної збірної України. Йдеться про Валерію Нестеренко та Владиславу Слободян, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі команди. Збір триватиме до 27 вересня, а національна збірна розпочинає підготовку до фінальної частини Євро-2026, що відбудеться у грудні. Жіночий чемпіонат Європи з гандболу відбудеться з 3 по 20 грудня. Турнір вперше в історії пройде у спільному форматі одразу 5 країн – Чехії, Польщі, Румунії, Словаччини та Туреччини. У фінальній частині змагань візьмуть участь 24 національні збірні. Lembergben került megrendezésre a 2012-es születésű és fiatalabb korosztály számára kiírt országos vízilabda torna, amelyet a kiváló sportoló és egykori szövetségi titkár Vitali Lisun emlékének szenteltek. A 10 csapat Lembergből, Ungváról, Kijevből és Harkivból látványos, izgalmas mérkőzéseket vívott egymással, kiemelkedően szerepelt a Dinamo Ungvár együttese. A kárpátaljai fiatalok magabiztos játéka sorra győzték le ellenfeleiket és végül megnyerték a tornát. A másik kárpátaljai csapat szintén jól teljesített, és az első 5 között zárta a versenyt. У Львові відбувся всеукраїнський турнір з водного поло серед юнаків 2012 року народження та молодших, присвячений пам'яті Віталія Лісуна, видатного ватерполіста та багаторічного секретаря Федерації водного поло України. Між 10 командами зі Львова, Ужгорода, Києва та Харкова точилася напружена й видовищна боротьба. Особливо успішно виступило ужгородське ФСТ «Динамо». Команда з Закарпаття впевнено проходила суперників і зрештою здобула головний трофей турніру. Ще одна закарпатська команда ВК «Ужгород» завершила змагання у топ. Пікірці. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
0: Реклама.
7: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда. Аида. Провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
8: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
9: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берексас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felelőtt
10: elfelejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
11: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
12: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу пожалуйста.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама окопчуладбан. Хіві онулого твогот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Tegye halhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 24-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A határmenti infrastruktúra fejlesztéséről, a tapasztalatcseréről, valamint az átkelőhelyek működésének Európai Unió szabványokhoz való közelítéséről is szó esett. A kárpátaljai vámhivatalban a biztonságos és hatékony határok a Kárpátok régiójában elnevezésű nemzetközi projekt zárókonferenciáján. A projektet az Interreg VIA Next Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna 2021-2027-es program keretében valósították meg. Már elkészültek a határátkelő helyek fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és tervdokumentációk, többek között a Kasszony-Barabás közúti határátkelő hely fejlesztésére vonatkozóan. A megbeszélések során kiemelték az ellenőrzési eljárások optimalizálásának fontosságát, ez jelentősen csökkentheti a határon való várakozási időt, felgyorsíthatja a személy- és teherforgalmat, valamint hozzájárulhat a határbiztonság általános szintjének növeléséhez, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: Розвиток прикордонної інфраструктури, обмін досвідом, наближення функціонування пунктів пропуску до європейських стандартів обговорили у Закарпатській митниці під час фінальної конференції міжнародного проєкту «Безпечні та ефективні кордони в Карпатському регіоні». Даний проєкт реалізовано в межах програми «Interreg VIA Next» Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027. Вже розроблено техніко-економічні обґрунтування та проєктну документацію для розбудови та оновлення пунктів пропуску, зокрема у напрямку КПП Косино-Барабаш. У ході дискусії наголошувалось на оптимізації контрольних процедур, що дозволяє суттєво скоротити час очікування на кордоні, прискорити пасажиро- та вантажопотік і підвищити загальний рівень прикордонної безпеки. Про це інформує Закарпатська митниця.
3: Három kárpátaljai településen nyílnak meg a TVI, vagyis tiéd elnevezésű gyermekterek. Ilyen központot Beregszázban, Munkácson és Perecsenyben alakítanak ki. A terekben a háború által érintett gyermekek pszichológiai, szociális és érzelmi támogatást kaphatnak. Emellett csoportos foglalkozásokon és művészetterápiás programokon is részt vehetnek, vagy egyszerűen biztonságos, barátságos környezetben tölthetik szabad idejüket. Mindegyik központban pszichológus és szociális munkás dolgozik majd. A szakemberek speciális képzésben részesültek, munkájukat pedig szupervíziós támogatás is segíti. A terek megnyitásáról az EBESZ ukrajnai projektjeinek Facebook oldala számolt be. A programot az EBESZ ukrajnai támogatási programja és Ukrajna Nemzeti Szociális Szolgálata közösen valósítja meg. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció, valamint a helyi önkormányzatok támogatásával.
4: У трьох громадах Закарпатської області відкриють дитячі простори «Твій». Зокрема, такий простір з'явиться у Берегові. У цих осередках діти, які постраждали від війни, можуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях, арт-терапії чи просто провести час у стабільному і дружньому середовищі. У кожному з просторів працюють психологи, соціальний працівник, які пройшли спеціалізоване навчання і отримують супервізійну підтримку. Про це повідомляється на сторінці Facebook проєкти ОБС є в Україні. Відкриття просторів відбудеться в Берегові, Мукачеві та Перечині. Проєкт спільно втілюють програма підтримки ОБСЄ для України та Національна соціальна сервісна служба України за сприяння Закарпатської обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування.
3: A Kárpátaljai Magyar Nemzeti Közösség helyzetéről, egyebek mellett a kisebbségi jogokról, az oktatásról és a magyar nyelv megőrzéséről egyeztettek Kárpátalján. A kerekasztal megbeszélésen részt vett Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa, valamint Juhász Imre Magyarország alapvető jogok biztosa. Továbbá a magyar közösség, a hatóságok, a helyi önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek képviselői. A találkozót megelőzően a résztvevők magyar tannyelvű oktatási intézményeket is felkérték. kerestek. Az elhangzott adatok szerint a 2025-2026-os tanévben 23 kistérség 91 oktatási intézményében 12.975 gyermek tanult magyar nyelven. A kerekasztal beszélgetésen a magyar közösség nyelvi és oktatási jogainak érvényesülését is megvitatták. A résztvevők megállapodtak abban, hogy folytatják a párbeszédet és az együttműködést a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben. Az eseményről Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa számolt be.
4: На Закарпатті обговорили становище угорської національної спільноти, зокрема питання прав, освіти та збереження мови. Круглий стіл відбувся за участю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, уповноваженого з основоположних прав Угорщини Імре Югаса та представників угорської спільноти, органів влади місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій. Напередодні учасники відвідали угорськомовні заклади освіти. За наведеними під час зустрічі даними, у 2025-26 навчальному році 12975 дітей здобували освіту угорською мовою у 91 закладі 23 територіальних громад. Під час круглого столу також обговорили реалізацію мовних та освітніх прав представників угорської спільноти. Учасники домовилися продовжувати діалог та спільну роботу над питаннями, що стосуються прав угорської національної спільноти на Закарпатті. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
3: 1000 ampulla veszettség elleni immunglobulin érkezett Ukrajnába csaknem 1,8 millió hrivnya értékben. A készítményre nem minden olyan betegnek van szüksége, akit megharapott vagy akit megnyalt egy állat. Az immunglobulint kizárólag azokban az esetekben alkalmazzák, amikor magas a veszettséggel való fertőződés kockázata. A veszettség elleni készítmények iránti igény az év során változik, ezért az Ukrán Közegészségügyi Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a gyógyszerek rendelkezésre állását és felhasználását, felméri az igényeket és javaslatokat készít a készletek ésszerű elosztására. A Nova Ukrain által biztosított veszettség elleni immunglobulin kiegészíti a meglévő készleteket, és az igények alapján az ukrajnai megyékhez kerül, közölte az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
4: В Україну доставили 1000 флаконів антирабічного імуноглобуліну загальною вартістю майже 1,8 мільйона гривень. Цей препарат потрібен не всім пацієнтам після укусу чи ослинення тваринами, лише у випадках високого ризику зараження сказом. Кількість звернень після укусів змінюється протягом року, тому Центр громадського здоров'я постійно стежить за наявністю і використанням антирабічних препаратів, оцінює потребу та готує пропозиції щодо раціонального розподілу ресурсу. Антирабічний імуноглобулін від Nova Ukraine поповнить наявний запас препарату та буде розподілений до областей за запитом, інформує МОЗ України.
3: Leesett egy elektromos rollerről és megsérült két 13 éves fiú a rahói járásban. A helyszínre riasztott mentősök egyiküknél agyrázkódást és felsérüléseket, a másik tinédzsernél felületes felsérülést állapítottak meg. Ellátásukat követően mindkét sérültet a Técsői járási kórházba szállították. Az esetről a rendőrséget is értesítették. A szakemberek hangsúlyozzák, a rollerezés komoly sérülésekkel is járhat, különösen nagyobb sebességnél vagy egy esetleges esésnél. Fontos, hogy a kamaszok mindig viseljenek megfelelően rögzített bukós isakot, és lehetőség szerint könnyök és térdvédőt is, valamint ismerjék a biztonságos közlekedés szabályait.
4: У Рахівському районі двоє 13-річних хлопців впали з електросамоката та отримали травми. На місце події прибули медики швидкої, які діагностували в одного з підлітків струс мозку та травми голови, в іншого – поверхневу травму голови. Після надання необхідної допомоги обох постраждалих доправили до Тячівської районної лікарні. Про випадок також повідомили поліцію. Фахівці наголошують, що катання на електросамокаті може призвести до серйозних травм, особливо на високій швидкості або в разі падіння. Важливо, щоб під час катання на електросамокатах підлітки завжди носили правильно зафіксований захисний шолом, а за можливості також на колінники і на локітники, і знали правила безпечного пересування.
3: Ukrajnában a pedagógusok szükség esetén akár 35-40 percesre is rövidíthetik egyes tanórák lényeges időtartalmát, ha azt tapasztalják, hogy a diákok elfáradtak és már nehezebben tudnak koncentrálni. Az órarend tantárgyainak sorrendjén is változtathatnak, ha ez segíti a tananyag hatékonyabb elsajátítását. Erről Andrei Butenko ukrán oktatási és tudományos miniszter beszélt az országos televíziós hírműsorban. Szerinte az oktatásban nem az a legfontosabb, hogy minden egyes tanóra formálisan ugyanannyi ideig tartson, hanem az, hogy a diákok elsajátítsák az előírt tananyagot és teljesítsék a tanulási követelményeket. A hatályos ukrán szabályok szerint az első osztályban 35, a második negyedik osztályban 40, az 5.-11. évfolyamokon pedig 45 perc a tanóra előírt időtartalma.
4: В Україні педагоги за потреби можуть скорочувати фактичну тривалість окремих уроків до 35-40 хвилин, якщо помічають, що учні втомилися і їм уже важче концентруватися. Також учителі можуть змінювати послідовність предметів у розкладі, якщо це сприяє ефективнішому засвоєнню навчального матеріалу. Про це заявив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. За його словами, в освіті найважливіше не те, щоб кожен урок формально тривав однакову кількість часу, а те, щоб учні засвоїли передбачений навчальний предмет і виконали навчальні вимоги. Згідно з чинними українськими правилами, у першому класі встановлена тривалість уроку становить 35 хвилин, у другому, четвертому класах – 40 хвилин, а у п'ятому, одинадцятому класах – 45 хвилин.
3: Kárpátalján már a burgonya termés több mint 96%-át betakarították. A teljes termés várhatóan a tavalyihoz hasonlóan alakul, mintegy 450 ezer tonna lehet. A végleges piaci ára betakarítás teljes befejezése után várhatóan októberben, novemberben alakul ki, közölte a megyei agrárfejlesztési főosztály a Suspilne médiának. Jelenleg a burgonya átlagos nagykereskedelmi ára körülbelül 15 ribnya kilogrammonként, a kiskereskedelmi ár pedig 20-25 ribnya kilogrammonként. Érdemes megjegyezni, hogy az árak a tavalyi év azonos időszakához képest nem változtak jelentősen.
4: На Закарпатті зібрали уже понад 96% врожаю картоплі. Загалом збір очікується на рівні минулого року в межах 450 тисяч тонн. Остаточна ціна на картоплю на ринку сформується після повного завершення збору у жовтні-листопаді. Про це повідомили в обласному департаменті агророзвитку, пише Суспільне медіа. Додамо, наразі в середньому кілограм картоплі на оптових ринках становить 15 гривень за кілограм, а в роздріб – 20-25 гривень. Варто відзначити, що ціни у порівнянні з аналогічним періодом минулого року не змінилися.
3: 11 kárpátaljai múzeumot lehet ingyenesen meglátogatni szeptember 25-én a szabadórák elnevezésű akció keretében. A kezdeményezést a Turizmus Világnapja, valamint az Ukrajnai Turizmus Napja alkalmából szervezték meg. Erről a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció turisztikai és üdülőhelyi főosztálya számolt be Facebook oldalán. A múzeumokat kijevi idő szerint 14 órától, a nyitvatartási idő végéig lehet ingyenesen felkeresni. Az akcióhoz a megye 11 legnagyobb múzeum a csatlakozott, köztük a Munkácsi Történeti Múzeum, a Munkácsi Vár, a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Honismereti Múzeum, az Ungvári Vár, a Nagyszőlősi Történeti Múzeum, valamint a Boksai József Kárpátaljai Szépművészeti Múzeum.
4: 11 музеїв Закарпатської області можна буде відвідати безоплатно 25 вересня в межах акції «Вільні години». Ініціативу організували до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Безоплатно відвідати музеї можна буде з 14-ї години за київським часом і до завершення робочого дня. До акції долучилися 11 найбільших музеїв області, серед них, зокрема, Мукачівський історичний музей, замок Паланок, Закарпатський краєзнавчий музей імені Тиводора Легоцького, Ужгородський замок, Закарпатський художній музей імені Йосипа Бокшая.
3: Végére egy felhívás.
4: Оголошення.
3: Tájékoztatjuk a Tiszapéterfalvai kistérség lakosságát, hogy szeptember 28-án hétfőn 13 órától a Kárpátaljai megyei Oscsádban kirendeltségének mobil ügyfélszolgálat érkezik Nagypaládra. Az ügyintézésre a Kossuth utca 46-os szám alatt egy speciálisan felszerelt Ford Transit gépjárműben kerül sor. Erről a Tiszapéterfalvai kistérségi tanács tájékoztatott.
4: До уваги мешканців Петерфо-Львівської громади. У понеділок, 28 вересня, о 14-й за київським часом у селі Велика Паладь на вулиці Кошута, 46, буде здійснено виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля «Форд Транзит». Про це інформує Петерфо-Львівська територіальна громада.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként borús, csapadékos időre számíthatunk. A délelőtti órákban zivatarok várhatóak, a délutáni órákban kisüthet a nap. A hőmérséklet 18 fok körül alakul.
4: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно похмуру погоду. У першій половині дня дощитиме, а у другій половині дня небо проясниться. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 18 17 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következне.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlúhacsám! A madridi derbi játékvezetője két La Liga fordulóra eltiltották, miután több súlyos hibát is elkövetett az Atletico és a Real Madrid rangadóján. Szakértők szerint a téves ítéletek közvetlenül befolyásolták a mérkőzés végeredményét, és végső soron ezeknek köszönhetően nyerte meg a derbit az Atletico. A legkomolyabb hibának azt az esetet tartják, amikor az Atletico középpályása durván rálépett a Real csapat kapitányának Federico Valverdének a bokájára. A játékvezető még sárga lapot sem adott, a VAR pedig nem avatkozott be, pedig a szabálytalanság piros lapot ért volna. Ortiz Arias egy másik jelenetben tévesen mutatott sárga lapot Jude Bellinghamnek, noha a szabálytalanságot az Atletico védője Cristiano Romero követte el. A hibát csak a videó asszisztens jelzésére korrigálta. A szakértők szerint Romero ebben a szituációban akár kiállítást is érdemelt volna, mivel rálépett ellenfele térdére. A játékvezető továbbá nem ítél 11-est a Real javára, amikor Kylian Mbappé lövését a 16-oson belül kézzel blokkolták. Arbitra Madridsko derbi visszatoronyat na 2 turil через численні помилки. Допущені під час принципового матчу між Атлетико та Реалом. Експерти зазначають, що серія суддівських рішень безпосередньо вплинула на підсумковий результат. І саме завдяки цьому Атлетико зрештою виграв дербі. Найсерйознішим епізодом визнали момент, коли півзахисник Атлетико грубо ударив по гомілкостопу капітана Реала Федеріко Вальверде. Суддя не показав порушнику навіть жовтої картки, а ВАР не втрутився, хоча фол втягнув на пряму червону. Ортіз Аріас також помилково показав жовту картку Джуду Белінгему. Хоча правило порушив захисник матрасників Крістіан Ромеро. Лише після підсказки від асистента рефері виправив рішення. Експерти наголошують, що Ромеро у цьому моменті також заслуговував на вилучення. Він наступив супернику на коліно. Крім того, арбіт не призначив пенальті на користь Реала після удару Кіліана Мбаппе, коли м'яч у штрафному майданчику був заблокований рукою. Október 17-én visszavágóra került sor a nehéz súlyak között. Daniel Dubois és Fabio Wardi ismét összecsapnak a WBO világbajnoki címért. Az első mérkőzésen Wardi kétszer is padlóra küldte Dubois-t, ám a brit rivális végül fordítani tudott és kiütéssel szerezte meg a győzelmet. A visszavágó bejelentése után Wardi úgy nyilatkozott, hogy pályafutását a kiütésekre építi, nem a pontozásra. És szerint az első meccsen is közel állt a korai befejezéshez. Hozzátette, a csapat kijavította a hibákat, ezért meggyőződés, hogy a visszavágó első negyedében Dubois kiütéssel fogja elveszíteni a mérkőzést. 17 жовтня відбудеться реванш між супертяжами Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі, які знову зійдуться у бою за титул WBO. У їхньому першому поєдинку Вордлі двічі відправив Дюбуа у нокдаун. Однак британський супертяж зумів переломити хід бою та здобути перемогу нокаутом. Після оголошення реваншу Вордлі заявив, що всю кар'єру будує на нокаутах, а не на суддівських записках, і був близький до дострокової перемоги в першому бою. За його словами, команда провела роботу над помилками, тому він переконаний, що в першій чверті реваншу Дюбуа буде остаточно нокаутований. Mint ahogy korábban hirdettünk róla, rendhagyó módon szombaton rendezik a bakui Formula 1-es futamot, mivel vasárnap emléknap lesz Azerbajdzsánban. Emiatt a hétvége programja már ma elindul a szabadezésekkel, ráadásul a 2 órás időeltolódás miatt a megszokottnál korábbi időpontokban. Az azerbajdzsáni nagydíj egyben a Formula 1 őszi időszakának első tripla fordulója, és különlegessége, hogy a Formula 2 mezőnye ezúttal 3 versenyt teljesít Bakuban. Szeptember utolsó napjai más sorozatokban is mozgalmasak lesz. A WEC a japán Fuji pályára látogat, a Superbike világbajnokság az olaszországi Cremonában akár bajnokot is avathat, a NASCAR mezőnye pedig a Kansas Speedway-en csap össze. Як ми раніше повідомляли, азербайджанський етап Формули 1 цього року проведуть у суботу, адже в неділю відзначатимуть День пам'яті. Через це програма гоночного вікенду стартує вже сьогодні. З вільних практик, причому через 2-годинну різницю в часі, сесії розпочнуться раніше, ніж зазвичай. Гран-прі стане першим етапом осіннього трипл-хедеру Формули 1. Особливістю вікенду є те, що серія Формула 2 проведе у Баку одразу 3 гонки. Кінець березня буде насиченим і в інших чемпіонатах. WEC вирушає на японську трасу Фудзі. У Кремоні може визначити досяг чемпіон світової першості супербайку, NASCAR проведе етап на автодромі Kansas Speedway. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотта.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
6: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу в місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
9: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
10: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
11: Егізшегюнк мегőrзіше а легфонтошаб. Берегмед Берегсаз. Аз егізшегюді központунгбан магашан кваліфікальт сакемберек, többек között кардіологус, нőгьогяз, неурологус, ендокринологус, гастроентерологус, гермекорвос, урологус, себész, неурологус, ортопед, травматолог, allergológus, reumatológus és fülorgégész elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
12: Szenszkód numero 351 22 02 22.
13: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
14: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 898. 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.
16: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
17: Реклама у Копчуладбан. Хіві о нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0 hot von hot, 78, 49, 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós

0: газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Дякую, лад. Окарпатайої Семмікросебесети Központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подругій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухайте.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама у Капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш.

0: Rádió hallgatókat szeptember 24-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
1: Vitanie Radio Sluchačem, сьогодні 24 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
0: A határmenti infrastruktúra fejlesztéséről, a tapasztalatcseréről, valamint az átkelőhelyek működésének Európai Unió szabványokhoz való közelítéséről is szó esett. A Kárpátaljai Vámhivatalban a biztonságos és hatékony határok a Kárpátok régiójában elnevezésű nemzetközi projekt zárókonferenciáján. A projektet az Interreg VIA Next Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna 2021-2027-es program keretében valósították meg. Már elkészültek a határátkelő helyek fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és tervdokumentációk, többek között a Kasszony-Barabás közúti határátkelő hely fejlesztésére vonatkozóan. A megbeszélések során kiemelték az ellenőrzési eljárások optimalizálásának fontosságát, ez jelentősen csökkentheti a határon való várakozási időt, felgyorsíthatja a személy és teherforgalmat, valamint hozzájárulhat a határbiztonság általános szintjének növeléséhez, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
1: Розвиток прикордонної інфраструктури, обмін досвідом, наближення функціонування пунктів пропуску до європейських стандартів обговорили у Закарпатській митниці під час фінальної конференції міжнародного проєкту «Безпечні та ефективні кордони в Карпатському регіоні». Даний проєкт реалізовано в межах програми «Interreg VIA Next» Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027. Вже розроблено техніко-економічні обґрунтування та проєктну документацію для розбудови та оновлення пунктів пропуску, зокрема у напрямку КПП Косино-Барабаш. У ході дискусії наголошувалось на оптимізації контрольних процедур, що дозволяє суттєво скоротити час очікування на кордоні, прискорити пасажиро- та вантажопотік і підвищити загальний рівень прикордонної безпеки. Про це інформує Закарпатська митниця.
0: Három kárpátaljai településen nyílnak meg a TVI, vagyis tiéd elnevezésű gyermekterek. Ilyen központot Beregszázban, Munkácson és Perecsenyben alakítanak ki. A terekben a háború által érintett gyermekek pszichológiai, szociális és érzelmi támogatást kaphatnak. Emellett csoportos foglalkozásokon és művészetterápiás programokon is részt vehetnek, vagy egyszerűen biztonságos, barátságos környezetben tölthetik szabad idejüket. Mindegyik központban pszichológus és szociális munkás dolgozik. Majd a szakemberek speciális képzésben részesültek, munkájukat pedig szupervíziós támogatás is segíti. A terek megnyitásáról az EBESZ ukrajnai projektjeinek Facebook oldala számolt be. A programot az EBESZ ukrajnai támogatási programja és Ukrajna Nemzeti Szociális Szolgálata közösen valósítja meg. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció, valamint a helyi önkormányzatok támogatásával.
1: У трьох громадах Закарпатської області відкриють дитячі простори «Твій». Зокрема, такий простір з'явиться у Берегові. У цих осередках діти, які постраждали від війни, можуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях, арт-терапії чи просто провести час у стабільному і дружньому середовищі. У кожному з просторів працюють психологи, соціальний працівник, які пройшли спеціалізоване навчання і отримують супервізійну підтримку. Про це повідомляється на сторінці Facebook проєкти ОБС. Є в Україні. Відкриття просторів відбудеться в Берегові, Мукачеві та Перечині. Проєкт спільно втілюють програма підтримки ОБСЄ для України та Національна соціальна сервісна служба України за сприяння Закарпатської обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування.
0: A Kárpátaljai Magyar Nemzeti Közösség helyzetéről, egyebek mellett a kisebbségi jogokról, az oktatásról és a magyar nyelv megőrzéséről egyeztettek Kárpátalján. A kerekasztal megbeszélésen részt vett Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa, valamint Juhász Imre Magyarország alapvető jogok biztosa. Továbbá a magyar közösség, a hatóságok, a helyi önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek képviselői. A találkozót megelőzően a résztvevők magyar tannyelvű oktatási intézményeket is felkerestek. Az elhangzott adatok szerint a 2025-2026-os tanévben 23 kistérség 91 oktatási intézményében 12.975 gyermek tanult magyar nyelven. A kerekasztal beszélgetésen a magyar közösség nyelvi és oktatási jogainak érvényesülését is megvitatták. A résztvevők megállapodtak abban, hogy folytatják a párbeszédet és az együttműködést a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben. Az eseményről Dmitro Lubinec, az ukrán parlament департамент «Ембері Йогі Бістоша» Саамольбе.
1: На Закарпатті обговорили становище угорської національної спільноти, зокрема питання прав, освіти та збереження мови. Круглий стіл відбувся за участю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, уповноваженого з основоположних прав Угорщини Імре Югаса та представників угорської спільноти, органів влади місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій. Напередодні учасники відвідали угорськомовні заклади освіти. За наведеними під час зустрічі даними, у 2025-26 навчальному році 12975 дітей здобували освіту угорською мовою у 91 закладі 23 територіальних громад. Під час круглого столу також обговорили реалізацію мовних та освітніх прав представників угорської спільноти. Учасники домовилися продовжувати діалог та спільну роботу над питаннями, що стосуються прав угорської національної спільноти на Закарпатті. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
0: Ezer ampulla veszettség elleni immunglobulin érkezett Ukrajnába csaknem 1,8 millió hrivnya értékben. A készítményre nem minden olyan betegnek van szüksége, akit megharapott vagy akit megnyalt egy állat. Az immunglobulint kizárólag azokban az esetekben alkalmazzák, amikor magas a veszettséggel való fertőződés kockázata. A veszettség elleni készítmények iránti igény az év során változik, ezért az Ukrán Közegészségügyi Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a gyógyszerek rendelkezésre állását és felhasználását, felméri az igényeket és javaslatokat készít a készletek ésszerű elosztására. A Nova Ukraine által biztosított veszettség elleni immunglobulin kiegészíti a meglévő készleteket, és az igények alapján az ukrajnai megyékhez kerül, közölte az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
1: В Україну доставили 1000 флаконів антирабічного імуноглобуліну загальною вартістю майже 1,8 мільйона гривень. Цей препарат потрібен не всім пацієнтам після укусу чи ослинення тваринами, лише у випадках високого ризику зараження сказом. Кількість звернень після укусів змінюється протягом року, тому Центр громадського здоров'я постійно стежить за наявністю і використанням антирабічних препаратів, оцінює потребу та готує пропозиції щодо раціонального розподілу ресурсу. Антирабічний імуноглобулін від Нова Ukraine поповнить наявний запас препарату та буде розподілений до областей за запитом, інформує МОЗ України.
0: Leesett egy elektromos rollerről és megsérült két 13 éves fiú a rahói járásban. A helyszínre riasztott mentősök egyiküknél agyrázkódást és fejsérüléseket, a másik tinédzsernél felületes felsérülést állapítottak meg. Ellátásukat követően mindkét sérültet a Técsői járási kórházba szállították. Az esetről a rendőrséget is értesítették. A szakemberek hangsúlyozzák, a rollerezés komoly sérülésekkel is járhat, különösen nagyobb sebességnél vagy egy esetleges esésnél. Fontos, hogy a kamaszok mindig viseljenek megfelelően rögzített bukósisakot és lehetőség szerint könnyök és térdvédőt is, valamint ismerjék a biztonságos közlekedés szabályait.
1: У Рахівському районі двоє 13-річних хлопців впали з електросамоката та отримали травми. На місце події прибули медики швидкої, які діагностували в одного з підлітків струс мозку та травми голови, в іншого – поверхневу травму голови. Після надання необхідної допомоги обох постраждалих доправили до Тячівської районної лікарні. Про випадок також повідомили поліцію. Фахівці наголошують, що катання на електросамокаті може призвести до серйозних травм, особливо на високій швидкості або в разі падіння. Важливо, щоб під час катання на електросамокатах підлітки завжди носили правильно зафіксований захисний шолом, а за можливості також на колінники і на локітники, і знали правила безпечного пересування.
0: Ukrajnában a pedagógusok szükség esetén akár 35-40 percesre is rövidíthetik egyes tanórák lényeges időtartalmát, ha azt tapasztalják, hogy a diákok elfáradtak és már nehezebben tudnak koncentrálni. Az órarend tantárgyainak sorrendjén is változtathatnak, ha ez segíti a tananyag hatékonyabb elsajátítását. Erről Andrei Butenko ukrán oktatási és tudományos miniszter beszélt az országos televíziós hírműsorban. Szerinte az oktatásban nem az a legfontosabb, hogy minden egyes tanóra formálisan ugyanannyi ideig tartson, hanem az, hogy a diákok elsajátítsák az előírt tananyagot és teljesítsék a tanulási követelményeket. A hatályos ukrán szabályok szerint az első osztályban 35, a második, negyedik osztályban 40, az ötödik, tizenegyedik évfolyamokon pedig 45 perc a tanóra előírt időtartalma.
1: В Україні педагоги за потреби можуть скорочувати фактичну тривалість окремих уроків до 35-40 хвилин, якщо помічають, що учні втомилися і їм уже важче концентруватися. Також учителі можуть змінювати послідовність предметів у розкладі, якщо це сприяє ефективнішому засвоєнню навчального матеріалу. Про це заявив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. За його словами, в освіті найважливіше не те, щоб кожен урок формально тривав однакову кількість часу, а те, щоб учні засвоїли передбачений навчальний предмет і виконали навчальні вимоги. Згідно з чинними українськими правилами, у першому класі встановлена тривалість уроку становить 35 хвилин, у другому, четвертому класах – 40 хвилин, а у п'ятому, одинадцятому класах – 45 хвилин.
0: Kárpátalján már a burgonya termés több mint 96%-át betakarították. A teljes termés várhatóan a tavalyihoz hasonlóan alakul, mintegy 450 ezer tonna lehet. A végleges piaci ár a betakarítás teljes befejezése után várhatóan októberben, novemberben alakul ki, közölte a megyei agrárfejlesztési főosztály a Suspilne médiának. Jelenleg a burgonya átlagos nagykereskedelmi ára körülbelül 15 ribnya kilogrammonként, a kiskereskedelmi ár pedig 20-25 ribnya kilogrammonként. Érdemes megjegyezni, hogy az árak a tavalyi év azonos időszakához képest nem változtak jelentősen.
1: На Закарпатті зібрали уже понад 96% врожаю картоплі. Загалом збір очікується на рівні минулого року в межах 450 тисяч тонн. Остаточна ціна на картоплю на ринку сформується після повного завершення збору у жовтні-листопаді. Про це повідомили в обласному департаменті агророзвитку, пише Суспільне медіа. Додамо, наразі в середньому кілограм картоплі на оптових ринках становить 15 гривень за кілограм, а в роздріб – 20-25 гривень. Варто відзначити, що ціни у порівнянні з аналогічним періодом минулого року не змінилися.
0: 11 Kárpátaljai múzeumot lehet ingyenesen meglátogatni szeptember 25-én a Szabadórák elnevezésű akció keretében. A kezdeményezést a Turizmus Világnapja, valamint az Ukrajnai Turizmus Napja alkalmából szervezték meg. Erről a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció turisztikai és üdülőhelyi főosztálya számolt be Facebook oldalán. A múzeumokat kijevi idő szerint 14 órától, a nyitvatartási idő végéig lehet ingyenesen felkeresni. Az akcióhoz a megye 11 legnagyobb múzeum a csatlakozott, köztük a Munkácsi Történeti Múzeum, a Munkácsi Vár a Lehocki Tivadar Kárpátaljai Honismereti Múzeum, az Ungvári Vár a Nagyszőlősi Történeti Múzeum, valamint a Boksai József Kárpátaljai Szépművészeti Múzeum.
1: 11 музеїв Закарпатської області можна буде відвідати безоплатно 25 вересня в межах акції «Вільні години». Ініціативу організували до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Безоплатно відвідати музеї можна буде з 14-ї години за київським часом і до завершення робочого дня. До акції долучилися 11 найбільших музеїв області, серед них, зокрема, Мукачівський історичний музей, замок Паланок, Закарпатський краєзнавчий музей імені Тиводора Легоцького, Ужгородський замок, Закарпатський художній музей імені Йосипа Бокшая.
0: Végére egy felhívás.
1: Оголошення.
0: Tájékoztatjuk a Tiszapéterfalvai kistérség lakosságát, hogy szeptember 28-án hétfőn 13 órától a Kárpátaljai megyei Oscsádban kirendeltségének mobil ügyfélszolgálat érkezik Nagypaládra. Az ügyintézésre a Kossuth utca 46-os szám alatt egy speciálisan felszerelt Ford Transit gépjárműben kerül sor. Erről a Tiszapéterfalvai kistérségi tanács tájékoztatott.
1: До уваги мешканців Петерфо-Львівської громади. У понеділок, 28 вересня, о 14-й за київським часом у селі Велика Паладь на вулиці Кошута, 46, буде здійснено виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» на базі спеціально обладнаного автомобіля «Форд Транзит». Про це інформує Петерфо-Львівська територіальна громада.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Estére 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként borús, csapadékos időre számíthatunk. A délelőtti órákban zivatarok várhatóak, a délutáni órákban kisüthet a nap. A hőmérséklet 18 fok körül alakul.
1: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно похмуру погоду. У першій половині дня дощитиме, а у другій половині дня небо проясниться. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 8 17 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхіре következне.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A Beregszázi Városi Tanács a Veterán Hubbal közösen bowling tornát szervezett katonák és veteránok számára. A versenyen 30 résztvevő indult Beregszázból, Munkásról, Ungváról és a Beregszázi járásból. A játékosok jó hangulatban mérkőztek meg, támogatták egymást és igazi közösségi élményt teremtettek. A dobogósok első hely Anton Kinisin, második hely Stepán Perevúznik, harmadik hely Vasil Vovkonovics. Adta hírül a Beregszázi Városi Tanács. Берегівська міська рада Закарпатської області спільно з ветеранським хабом провели турнір з боулінгу серед військовослужбовців та ветеранів. У змаганнях взяли участь 30 учасників із Берегова, Мукачева, Ужгорода та Берегівського району. Учасники демонстрували майстерність, підтримували один одного та боролися за перемогу у дружній атмосфері. Переможці турніру – перше місце Антон Кінчен, друге місце Степан Перевузник, третє місце Василь Вовкунович. Про це повідомляє Берегівська міська рада. Az ungvári kárpáti női kézilabda csapat két játékosa meghívót kapott a nemzeti női kézilabda válogatottba. Név szerint Valeria Nesterenko és Vladislava Slobodyan részt vesznek a csapat edzőtáborában, amely szeptember 27-ig tart. A válogatott ezzel megkezdi felkészülését a 2026-os Európa-bajnokság döntő szakaszára, amelyet decemberben rendeznek. A 2026-os női kézilabda Európa-bajnokságot december 3-a és 20-a között rendezik meg, a sportág történetében először 5 ország – Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország közös rendezésében. A tornán 24 csapat vesz részt. Двіган Буліський Ужгородський Карпат отримали виклик до національної збірної України. Йдеться про Валерію Нестеренко та Владиславу Слободян, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі команди. Збір триватиме до 27 вересня, а національна збірна розпочинає підготовку до фінальної частини Євро-2026, що відбудеться у грудні. Жіночий чемпіонат Європи з гандболу відбудеться з 3 по 20 грудня. Турнір вперше в історії пройде у спільному форматі одразу 5 країн – Чехії, Польщі, Румунії, Словаччини та Туреччини. У фінальній частині змагань візьмуть участь 24 національні збірні. Lembergben került megrendezésre a 2012-es születésű és fiatalabb korosztály számára kiírt országos vízilabda torna, amelyet a kiváló sportoló és egykori szövetségi titkár Vitali Lisun emlékének szenteltek. A 10 csapat Lembergből, Ungváról, Kijevből és Harkivból látványos, izgalmas mérkőzéseket vívott egymással, kiemelkedően szerepelt a Dinamo Ungvár együttese. A kárpátaljai fiatalok magabiztos játéka sorra győzték le ellenfeleiket és végül megnyerték a tornát. A másik kárpátaljai csapat szintén jól teljesített, és az első 5 között zárta a versenyt. У Львові відбувся всеукраїнський турнір з водного поло серед юнаків 2012 року народження та молодших, присвячений пам'яті Віталія Лісуна, видатного ватерполіста та багаторічного секретаря Федерації водного поло України. Між 10 командами зі Львова, Ужгорода, Києва та Харкова точилася напружена і видовищна боротьба. Особливо успішно виступило ужгородське ФСТ «Динамо». Команда з Закарпаття впевнено проходила суперників і зрештою здобула головний трофей турніру. Ще одна закарпатська команда ВК «Ужгород» завершила змагання у топ. П'ятірці. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке хайлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász,

0: традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Jutri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухайте.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама окапчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц 49 950-es телефонсамот. Тегє холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин 3 десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyeznek forgalomba,
4: vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050 782 61 29. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
8: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
9: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу скажу.
12: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
13: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холхот ува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичевіто едютешек талакозояра.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
9: Berekházban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihály Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátja sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш халлоттак.
10: Ви почули оголошення?

0: Любіть ближнього. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Євангеліє від Івана, 13 глава, 34 вірш. Любов – це не емоція, тому що ви не можете наказати комусь або собі відчувати певні почуття. Любити когось – це вибір, який проявляється у вашому ставленні та діях по відношенню до цієї людини. Ісус сказав: «Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Євангелія від Івана, 13 глава, 34-35 вірші. Ісус назвав це новою заповіддю. Що в ній нового? Тут додані слова «як я вас полюбив». Оскільки Христос тепер живе у вас, ви можете любити інших Його любов'ю. Ісус завжди ставив своїх учнів на перше місце, омивав їм ноги, рятував від штормів, терпляче навчав їх. Він не дбав про когось одного, він дбав про 12. Ви запитаєте: «Але як я можу любити того, хто мені навіть не подобається?» Ісус відповідає: «Так, як я полюбив вас». Клайв Стейплс-Льюіс ділиться тим, як він почав по-іншому дивитися на недоліки інших. «Є хтось, кого я люблю, навіть якщо я не схвалюю те, що він робить. Є хтось, кого я приймаю, хоча деякі його думки і вчинки викликають у мене обурення. Є хтось, кому я прощаю, хоча він завдає болю людям, яких я люблю найбільше. Ця людина – я. Якщо я можу любити себе, не схвалюючи все, що я роблю, я також можу любити інших, не схвалюючи все, що вони роблять». Це те, що Ісус пропонує і уповноважує вас робити. Бо любов Божа виливається в наші серця Святим Духом, даним нам. Послання до Римлян, 5 глава, 5 вірш.
1: FM 92.1, Пузус Радіо, Макдобанд, Макдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо «Пульс ФМ».

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

лісі під ялинкою облаштував собі кубельце їжачок Моллі. Був він, зрозуміло, колючий, але милий. Він легко контактував з усіма звірятами, обожнював водні процедури, мав гострий нюх і хороший слух. Лише зір поганий. Як ви вже знаєте, їжачки всеїдні. Моллі полюбляв їсти гусениць, хробачків, жучків, слимаків, черв'яків. Деколи ласував ягодами, фруктами, яйцями або навіть пташенятами дрібних птахів, які влаштовують гнізда на землі. Звірятко може навіть з'їсти отруйну змію і обійтися легкою опухлістю, тому що їжаки стійкі до різної отрути. Вони живуть самотньо і не люблять далеко відходити від своїх домівок. Близенько від нірки Моллі живе його друг – зайчик Бонні. Вони разом люблять проводити час, гуляти, гратися. Зайчик завжди був обережним і приятелі з печивом, і розповідати різноманітні історії. Завжди відкликається на прохання про будь-яку

0: Голки випадають, відростають, як у людей волосся. Народжуємося ми без них, а з'являються голки в перші години життя.
1: А скільки тобі років?
0: О, я вже дорослий. Мені 2 роки.
1: Я чув, що ти не любиш носити на собі яблука та груші. Але чому?
0: Дивувався Бонні.
1: Так, ми наколюємо фрукти на свої голки. Лише для того, щоб очистити їх.
0: Фрукти чи голки? Як це? Чому?
1: Бо наші лапки занадто короткі і не дозволяють чуханням позбуватися шкідників. Ось у цій ситуації нам і допомагають фрукти. Вони містять кислоту, яка знищує кліщів та інших паразитів з наших голок. До речі, взимку ми залягаємо в сплячку. Виживаємо ми за рахунок накопичених жирових запасів. Моя температура тіла чим ближче до зими буде падати. Так, з 34 градусів за Цельсієм знизиться до 2 градусів. На дотик я буду, як молоко з холодильника.
2: Сумно мені буде без тебе взимку, але ж навесні ми знову будемо дружити.
1: Звісно, відповів їжачок Моллі.
0: Коли Моллі вийшов із заячої хатки, то відразу відчув своїм носом лисячий запах. Але подумав, що це йому здалося. Йшов їжачок лісом та й наспівував пісеньку. Враз спіткнувся і покотився під кущі.
1: Тим часом підла лисиця підкралася до зайчикових дверей. Коли Моллі це побачив, розігнався й з усієї сили вчепився колючками у хвіст Рудої.
2: «Ой-ой-ой-ой!» – заверещала лисиця.
1: «Хто це мене так сильно коле?»
0: «Це я, Моллі!»
2: «Та за що ти так зі мною?»
0: «Геть, лисице, від зайчикового дому! Я не дозволю, щоб ти поласувала Бонні!»
2: «Ну, добре-добре!»
1: – улесливо відповідала Рудохвоста.
0: Обурений їжак продовжував. «Більше, щоб я тебе не бачив тут. Я особисто буду оберігати свого друга». З того часу лисиця обходить зайчикову хату 10-ю дорогою.
1: Отож, дружба – велика сила.

У пухнастій біленькій хмаринці жили-поживали дві подружки-сніжинки. Вони весь час проводили разом. То розмовляли, то гралися, то раділи, то сварилися. І навіть сумували вдвох. Одного чарівного зимового ранку у небі з'явилася біла, м'яка, куляста хмаринка, наче вата. І почав падати сніжок. Наші сніжинки також опинилися у цьому снігопаді. Вони так зраділи, що забули про все на світі. Немов тендітні витончені балеринки кружляли у вальсі. Ніжно спускалися на землю, тримаючись за руки. Все вкрилося білою пухкою ковдрою. Приємно і затишно стало землі від цього покриву. Подружки гомоніли, але раптом задув легенький вітерець. І вони розлетілися в різні боки. Одна сніжинка-зірочка впала на дитячий майданчик, а інша сніжинка-квіточка зупинилася неподалік на гілочці дерева. Подружки почали перегукуватися, але не могли опинитися близько одна до одної. Зимові красуні засумували. Та ось підійшла маленька дівчинка і почала ліпити із снігу велику кулю. Мабуть, хотіла зліпити сніговика. До неї підбігли інші дітки, і усі активно почали працювати. Сніжинка-зірочка дуже зраділа, що опинилася ближче до своєї подруги. Не минуло і години часу, як сніговик був готовий і красувався на майданчику біля дерева. Він посміхався до всіх перехожих ротиком, зробленим з буряка. Підморгував оченятами вуглинками, крутив носиком морквинкою. Найголовніше, в руках він тримав іграшковий мобільний телефон. Це ж сучасний сніговик. Мав гарні гудзики-камінчики і, звичайно, тепленький шарфик, обмотаний навколо шиї. Сніжинка-квіточка почула голос своєї подружки, адже сніговик якраз стояв під деревом, і промовила: «Подруга моя Люба, я тебе знайшла!» Сказавши ці слова, вона опустилася на голову сніговика і нарешті зустрілася зі сніжинкою-зірочкою. Радості не було меж. Зимові красуні знову були разом. Отож, шануймо дружбу. Українська приказка каже: «Людина без друга, як хліб без солі».

Привіт! Мене звати Златка. Я дуже люблю домашніх тваринок. Батьки мене приємно вразили, коли подарували на день народження акваріум з рибками. Мені тоді виповнилося 6 років. Ці дивовижні, яскраво забарвлені рибки приваблюють кожного. В нашому акваріумі плавали гупії, данії реріо, тернеції, малесенькі неончики і сомик причепа анцеструс. Рибки наші зразу подружилися. Вони кружляли по всьому акваріуму, розглядаючи все навколо з цікавістю. Адже це тепер їх новий дім. Дуже гарне забарвлення у гупій самців. Вони менші за розміром від самок, але мають довгий золотистий хвіст із зеленими, фіолетовими, синіми плямами та чорним обрамленням. Мені зразу сподобалася одна пара гупій, і я вирішила назвати їх Сем і Джосі. Правда, як романтично? Розважливо і поважно плавала парочка тернецій, які не зважали на метушню інших. Їхнє сріблясте забарвлення з трьома чорними поперечними смугами на фоні кольорових рибок виглядало елегантно і урочисто. Це були справжні пан Адальберт і пані Луїза. Грайливі неончики люблять плавати з грайкою. Коли вони рухаються синхронно і поблискують своїми неоновими смужками, це досить чаруюче видовище. Даніо Реріо вражають своєю рухливістю та активністю. Тіло їхнє вузьке, жовтувате, або в деяких рожеве вкрите смугами. Нарешті познайомилася із сомиком Анцеструсом. Це риба-чистильник. Він справжній помічник в нашому акваріумі. Чудово чистить скло, камінчики, ракушки від наростів. Цей сомик має темне забарвлення з чорними цяточками на тілі. Але дивним є його ротик, який має форму присоски, завдяки чому він чудово здирає водорості з поверхонь. Нещодавно тато мені розповів, що наш анцеструс, я його ще називаю сомик прилипало, з радістю може їсти свіжі огірки, гарбузи, кабачки і навіть листя салату. Наступного дня, прокинувшись зранку, я побігла до акваріума і почала годувати рибок. Це не важка робота, оскільки треба подрібнити корм пальчиками і насипати в акваріум. Тут, як ніколи, потрібно дотримуватись золотого правила. Краще не догодувати, ніж перегодувати. Мені подобається спостерігати за рибками. Вони швидко підпливли до корму і почали снідати. Я помітила, як зграя неончиків хопила великий шматок корму і, накинувшись на нього, ділили його на маленькі шматочки. Несподівано для себе я уявила, що стала акваріумною рибкою і потрапила в їхнє незвичайне царство – Аквамаріус. Мене з радістю зустріли жителі морського міста. В центрі Аквамаріусу знаходився замок, де володарювали король з королевою –

0: У королівській сім'ї було троє дівчаток – Кері, Гелена, Мінімей і хлопчик Річард. Вони були дуже привітні. Наступного дня дівчатка-принцеси запросили мене на прогулянку по їхньому королівству. Вони показали мені найвизначніші місця. Я побувала в дивовижній печері світла, де каміння грають різнобарвними кольорами, немов переливаються на сонці. Відвідала чарівний сад зелених водоростей, які вміють розмовляти. Побачила в цьому саду магічну квітку, яка дарує прекрасний аромат і примушує говорити тільки правду. В королівстві панує чистота та порядок. Тротуарні тунелі акуратні. Багато водоспадів, щоб морські мешканці отримували позитивні емоції кожного дня. Радість та сміх. Царство Аквамаріус нагадувало райський куточок. Найбільше я подружилася з найменшою принцесою Мінімей. Вона була доброзичлива, люб'язна, гуманна. На противагу своїм сестрам Кері, злій та заздрісній, і Гелені, гордій та жадібній. Ми з Мінімей часто любили гуляти разом по королівству і розмовляти про наше життя-буття. Інколи до нас приєднувався її брат Річард, який був ввічливим і добросердечним. Одного разу під час однієї з таких прогулянок в саду зелених водоростей ми випадково почули плач маленької рибки. Як виявилось, маленький неончик Том відстав від батьків, коли вони пливли досить швидко на роботу, а малий заплутався у водоростях. Мінімей відразу запропонувала взяти Тома у королівство. В її голові промайнула думка: як батьки Тома зможуть знайти його? У мене чудова ідея. Потрібно розвісити по королівству оголошення. Сьогодні, 12 травня, о 10-й годині в саду зелених водоростей знайшовся маленький неончик на ім'я Том. Просимо батьків рибки звернутися до принцеси Мінімей. Всі дуже зраділи, що знайшли вихід із цієї досить непростої ситуації. Припливши в королівство, ми нагодували Тома, дали йому нові іграшки і погралися з ним. Він був дуже задоволений. Стомившись за день, після обіду він заснув. Ввечері слуги повідомили, що припливли батьки хлопчика. Коли в дверях з'явилася матуся, Том відразу підплив, міцно обійняв, поцілував і сказав: «Мамочко, я більше не буду відставати від тебе. Я буду слухняним. Я дуже рада бачити тебе, синочку», відповіла мама. Батьки щиро подякували принцесі Мінімей за допомогу, а Том пообіцяв навідуватися в королівство. Несподівано я відкрила очі і побачила перед собою старшу сестру Таєчку, яка розповідала про пригоди в школі. Я зрозуміла, що прокинулася від дивовижного сну. Мені так знову захотілося стати золотою рибкою.
1: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. «Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди». Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

0: дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Z vírою v srdci. Rádio Puls FM.